0: Jaha. Tässä alkaa olla aika vuosituhannen uudelle vuodelle. Meillä on täällä kokoontunut tämmönen puhujatiimi. Matti Piil ei ilmeisesti ole paikalla. Pettymysten suo. Mutta me haluaisimme kuitenkin puhua uuden vuosituhannen tärkeimmistä saavutuksista, mitä tulemme saavuttamaan. Edellinen vuosikymmen oli kovin hektinen. Sitä emme halua seuraavalta. Haluamme jotain rauhallisempaa ja mieleenpainuvampaa. Heikki.
1: Kiitos Silli tästä vuosikymmenestä. Kuten aikaisemmin tuossa tähdensin aikaisemmin paikalla olleille, että näin vuosituhannen ensimmäisen kymmenen vaihtuessa olisi jokaisen hyvä meistä mennä itseensä ja miettiä, että mitä oikein tuli tehtyä. Sitten voisi miettiä, että mitä voisi tehdä paljon paljon paremmin. Ja kun miettii, mitä olisi tehnyt paremmin, niin sitten voisi myös miettiä, mitä jäi tai jätti tekemättä. Seuraava vuosikymmen ei ole mikä tahansa vuosikymmen. Se on tulevaisuuden vuosikymmen. 2010. Me elämme tulevaisuudessa. On syytä keskittyä, ehkä jopa vähän skarpata, unohtamatta tietysti, että voi ottaa myös vähän löysemminkin. Jos oikein skarppaa, niin ei tarvitse keskittyä laisinkaan. Tämä on mun mielipide. Seuraavalle vuosikymmenelle. Mä en aio keskittyä yhtään mihinkään.
0: Perusarvot, niitä minä peräänkuulutan. Unohdetaan turha, keskitytään olennaiseen. Perinjuurin olennaiseen.
2: Peruskysymys. Uudelle vuosituhannelle. Ykkönen vai nolla? Ykkönen vai nolla? Ollako vai eikö olla? Tätä miettien vaihdamme vuoden, ehkä vuosikymmenen.
1: Tällaista oli näin niin kuin tällä vuosikymmenellä. Vielä on muutama minuutti aikaa jauhaa teille kaikenlaista tällaista muka vähän niin kuin hauskaa tai sekavaa juttua. Muutama minuutti. Sitten se kaikki alkaa uudestaan.
0: Uusi vuosikymmen, uusi alku.
1: Sitä ei voi paremmin enää laittaa. Hyvä, kun olette täällä.
0: Ja miten se voisi paremminkin aloittaa kuin sanomalla, että aarteeni, juokaamme likööri.
1: Nyt jos joku haluaisi sanoa jotain tähän vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen viimeiseen minuuttiin, vielä kerkeisi. Hyvä. Mennään seuraavaan vuoteen.
3: Joskuskaan jokaisen kunnonkin ihmisen mieli on matalan. Jos mut on jättänyt ja kurjasti pettänyt

0: jos ei oo turja, vaan murheita suuria finanssipuolella. Niin rahan ryppyisen otan vaikka viimeisen taskun pohjalta, jotta voin lähteä buffettiin ottamaan muutaman likörin. Astelen tiskille, juon maljan näteille tytöille. Aarteeni, juokamme likörin. Kuule kuinka kuiskaan korvasi. On lemmen aika elon toukokuu.
1: Täällä on sanottava.
0: Ja lisään jotain, josta
2: tässä on Ville. Baby. Mä rakastan sua.
0: Ja iloitsee.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Myös minulle, teille ja
0: on
2: teille. Kiitos.
0: Myös asunnossani.
2: 9, 8, 7, 6, 11, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 ja hyvää uutta vuotta 2010. No niin, hyvää uutta vuotta nyt 2010, vuosikymmen vaihtuu ja kaikki on taas paremmin. Kiitos.
0: Jos alkaa kiusata, et mua ei valita valtiopäiville, niin silloin muistan vaan, aina ei onnista, lähden pienille. Askeleet suuntaamme buffettiin, tutustun taas uusiin neitosiin, ja sanon pöydässä,

Jaha. Kotimaisesta tunnelmasta lähemmäs Keski-Eurooppaa, Ranskaa, juuston maata. Ja eroottisia urheiluvälineitä.

Hoi, nyt tulee Sarah Leander ja kaikki.

vuoren kaviot ja jalat sekä aasin korvat. Niiden takaraivalla ja niskassa törröttää tuulee harja ja niiden naama on kovin raaka ja ruma sekä elkeet rivot. Toisinaan niillä on myös sarve ja sian saparo.

painopöydään takaan satyyriin kerrotaan auttaneen Apolloa löytämään karjansa, jonka hänen veljensä Hermes oli piloillaan varastanut ja piilottanut.

Michael Jackson, 2009 kuollut mies, Dead Man. Uusi vuosikymmen 2010 luku, iloinen 20 luku tulossa taas. Kaikki herrat.

0: Yksi viha biisi, yksi pieni.
1: Katkaa.
0: Nopee! 2010 vuodelle! Kun ei vieläkään saa tarpeen!

Drunken DJ.

Oikein, oikein ihanaa sunnuntai-iltaa, Radio Hearin kuuntelijat. Tämä on historian ensimmäinen DJ Soita parempaa musaa -ohjelma täällä Radio Hearilla. Ja Tampereelta ollaan liikenteessä ja aloituskappale oli Alfonso and Folk -yhtyeen Bleaker Blow. Siinä laulettiin kauniisti toisella kotimaisella tuollaisen minimalistisen elektron siivittämänä ja sen päälle. Taisin törmätä tähän bändiin joskus levymessuilla tuolla Idea Parkissa. Silloin siellä oli porukkaa. Nyt Idea Parkissa ilmeisesti on hyvin väljää, niin kuin monessa muussakin tällaisessa ostoskeskuksessa, mutta toivotaan kaikkien kannalta, että vielä kuluttaminen jatkuu, mikä on tietysti sekin hyvin ristiriitainen asia, eikä ainoa ristiriitainen tässä maailmassa. Mutta ajattelin, että alkuun voisimme kuunnella jotakin melko tuoretta musiikkia, koska ensin tuntui siltä tänä vuonna, että omasta mielestäni ei niin hirveän mielenkiintoista uutta musiikkia julkaistu, mutta sitten kyllä kun vuosi vähän ja kevät kuluu, niin jotain mielenkiintoisia julkaisuja on kuitenkin tullut. Ja ajattelin, että voisin soittaa tällaista kokkolalaista kaveria kuin Arppaa ja Vartio Vuori -nimisen biisin häneltä. Hänhän on siis Kokkolan yksi Pihlajasta kotoisin. Jostain syystä, niin se on todella hieno paikka ja siellä on hieno tämmöinen keikkapaikka kuin Kahvila Saha, ja se tarvitsee myös tukeanne näinä päivinä, niin kuin monet keikkapaikat tarvitsevat. Erilaisia mesenaattikampanjoita on käynnissä. Niin Arppa mainitsee aina tuon, että hän on yksi Pihlajasta, ja se on vähän tällainen niin kuin heille tärkeä asia, mitä on vaikea käsittää, että he eivät ole siis kokkolalaisia, vaan he ovat yksi Pihlajasta, joka on vähän sama kuin minä mainitsin aina, että olen Tampereelta, mutta en ole Tampereelta, vaan olen lentävän niemestä. Kuunnellaan Arppaa biisin verran, ja biisin nimi on Vartiovuori.

Siinä arppa Kokkolan ykspihlajasta. Piti soittaa heti perään jotain uutta musiikkia, mutta sitten aivoitukset menivätkin siten, että ajattelin soittaa vanhaa musiikkia ja pysyä Kokkolassa. Tuli nimittäin nähtyä joitakin vuosia sitten ensimmäistä ja toistaiseksi viimeistä kertaa Petri Möller niminen kaveri tuolla sahassa livenä, ja pidin kovasti kuulemastani ja näkemästäni. Voitaisiin kuunnella seuraavaksi Petri Mölleriä hänen albumiltaan Sateisen maan kuningas, ja biisin nimi on Sä olet kaikki. Ja eräs ystäväni sanoi, että tässä biisissä kuuluu Smashing Pumpkins -yhtye, ja sitten kuuntelin kyseistä biisiä ja totesin, että minunkin mielestäni tässä on jotain Smashing Pumpkinsia. Samalta ajoiltahan tämä on. En tiedä, kuuletteko te mitään vastaavaa, mutta kuunnellaan Petri Mölleriä.

Siinä oli helsinkiläistä Neiti Olga nimistä yhtyä, että tämäkin on, tämä oli uutta musiikkia. Aivan hiljattain ilmestynyt Luova Recordsin kautta. Ja tämähän on tällaista shoegaze kenkiin tuijottelu musiikkia. Neiti Olka on kyllä kuunnellut lajin arkkityyppiyhtyeitä, kuten Slowdivea ja näitä vastaavia. Piti nyt hirveästi luetella shoegaze-yhtyeitä, mutta joten sekin jäätyy täällä Radio Hairin linjoilla. Mutta tässä oli hienoa lyriikkaakin. Useinhan tuossa käytetään tehokeinona sitä, että se lyriikka painetaan sinne musiikin sekaan ja se kuuluu sieltä aika heikosti. Tässäkin levyllä on paljon sitä, mutta sen takia suosittelen fyysistä kopiota hankkimaan, koska tässä on sanavihkonen sitten mukana. Piti muuten soittaa myös uutta Pöllöt-tuotantoa, mutta sitten huomasin, että eihän minä polttanut sitä CD:lle lainkaan, eli sitä soitetaan sitten varmaan seuraavassa lähetyksessä. Nyt voitaisiin soittaa Teemu Raudaskoskea, joka on tamperelainen tällainen, myös käsittääkseni kuvataiteilijakin. Ja tämä on hänen valoääni albumistaan tehty remix-albumi, missä on tämmöinen biisi nimeltä A Luna Lan featuring Elisa. Ja täytyy mainostaa tässä sen verran, että Tampereella kun on tämä Laukontorin antikvariaatti, niin siellä pyörittää sen pitäjä Nike, niin pyörittää tätä Joteskii Groteskii levyyhtiötä, ja kannattaa kyllä tarkistaa kyseisen levyyhtiön tuotoksia siellä. Hänelle muun muassa Joteskii Groteskille levyttää muun muassa Tampereen tämän hetken kovin yhtye Torrances, josta olen intoillut todella paljon, mutta kun alan seuraavaksi Teemu Raudaskoskea ja tätä hänen remix-albumiltaan kappaletta A Luna Lan.

Sinne pikkuhiljaa katoaa Teemu Raudaskoski. Hieno biisi. Hieno remix aiheesta. Tässä tosiaan niin kuin miettinyt tätä ohjelman formaattia, että onko tässä mitään formaattia. Totesin, että ei tässä kyllä ole mitään minkään sortin formaattia, koska jonkinnäköisestä ADHD:stä ilmeisesti johtuen, niin mieleni vaan pälkähtää soittaa jotain biisejä. Se on niin kuin vähän tämän homman idea. Ja senpä vuoksi mieleni pälkähtikin seuraavaksi soittaa Euroviisu-biisi, joka mielestäni on yksi parhaista Euroviisuista, jota on koskaan tehty. Olipa kovasti sanottu, mutta Belgian edustaja muutaman vuoden takaa, Blanche, City Lights.

Joo, tämä oli sellaista musiikkia, mitä itse asiassa täytyy tunnustaa, että kuitenkin mietin, että voisin soittaa tässä lähetyksessä. Syy on se, että mietin eräs päivä nostalgiaa terminä ja asiana ja sitä, että miten minussa on todella vähän taipumusta nostalgiaan. Vanhojen muisteluun, enemmän jotensakin semmoinen eteenpäin katsomisen halu. Mutta ehkä nyt niin kuin tämä lokauttimeininki on jonkun verran nostanut pintaan sitä nostalgia-ajatusta. En tiedä, onko kukaan muu tuntenut mitään samanlaista. Eli tämä tavallaan perinteinen vanhat hyvät ajat, 90-luvun alkupuoli, 14-15 kesäisenä, ai sitä viattomuutta ja tavallaan maailma edessä ajatusta, niin silloin tämä Don Huonojen Hyrrä-albumi, ei kun Kameleontit on albumin nimi, Hyrrähän oli se, ehkä ensimmäinen Don Huonojen pieni hitti, ei kuitenkaan ehkä se, millä sitten ihan Ruislokin rantalava täytettiin. Niin täältä biisi Kaunis painajainen, niin siinä on jotain sellaista, että sitä liittää johonkin hetkiin elämässä ja nuoruudessa vahvasti. Ja täytyy kyllä myöntää, että vaikka osin tämä seuraava yhtiö on kärsinyt jonkinlaista inflaatio omassa kuuntelussani, ainakin tällä hetkellä, niin tämä kyseinen kappale vie jollain tavalla myös sitten tuonne nuoruuteen ja koulun, leirikouluun. Ja tässä biisissä on hieman sellaista lyriikkaakin, joka myös viittaa tämmöiseen leirikouluiluun. Niin tämä kuuluu niihin biiseihin, jotka kyllä herättävät nostalgisia ajatuksia. Kuunnellaan, mikä biisi se on.

pidän tällaisista biiseistä, mitkä loppuu tällai slaidattuna, feidattuna, koska niiden päälle voi tällai hienosti puhua. Näin. Se oli tietenkin Joensuun lahja Suomelle ja maailmalle. Neljä ruusua yhtye ja Hyvää yötä Bangkok -albumi. Oli todella kovassa soitossa teini-iässä. Sittemmin osa kappaleista on hieman saanut koomisiakin piirteitä, mutta sellaista se usein on, että pitää olla myös armollinen sille nuoruudelle ja armollinen sitten nuoruuden hairahduksille. No, ei voi sanoa, että Neljä ruusua olisi ollut nuoruuden hairahdus. Mutta joo, siinä muistobiisissä laulettiin tyttöriihestä ja kesäleiristä ja tällaisista, ja se vie kyllä vahvasti tuonne leirikouluun. Ja eräs muisto sieltä leirikoulusta oli se, kun luokkakaveri kaatoi ämpärillisen patakuumaa vettä päällensä. Olin siinä vieressä ja tai lauteella ja katsoin kaverin ilmettä, ja se muuttui melko kauhistuneeksi muutaman sekunnin jälkeen. Sitten hän juoksi niin lujaa kuin pystyi järveen. Ja vielä iltanuotiollakin oli aikamoinen kuumotus päällä. Toki monet pojat olivat sitten kateellisia, koska tämä kaveri sai tyttöjen huomiota siellä iltanuotiolla. Mutta en minä nyt ainakaan olisi sitä vaihtanut sitten siihen kuumaan kylpyyn, hieman liian kuumaan kylpyyn. Sitten pompitaan aivan jonnekin muualle. Ansioitunut Schwarz Records Turusta on julkaissut hienoa musiikkia, julkaissut uutta hienoa musiikkia, mutta sitten julkaissut myös muun muassa tällaista Love Records-tavaraa, Wigwamia, Tasavallan presidenttiä ja näistä sitten tulleita sooloprojekteja, nyt esimerkiksi Pekka Pohjola-levyistä tehtiin uusinta julkaisuja. Ja heviä paljon ja kaikkea mielenkiintoista. Yksi mielenkiintoinen, yhdet mielenkiintoiset julkaisut, mitä Svartti tuossa viime vuoden puolella toi ulos, oli sellaiset kotimaista elektronista musiikkia käsittelevä kokoelma, ja sitten oli tämmöinen disco, mutta se oli niin kuin tämmöisestä pioneerinäkökulmasta ja niistä biiseistä koostuvia, missä on tällaisia elementtejä diskosta tai sitten jostakin elektronisesta musiikista. Tätä on vähän hieman vaikea selittää, mistä on kysymys, mutta kuunnellaan jotain, minkä tyyppisiä biisejä tuolla levyllä on.

Joo, se oli Fredia. Ja tämmöinen biisi kun se outoa on, Magic Fly, siis ilmeisesti tämä on joku käännösbiisi nyt. Myönnän tyhmyyteni, että en tiedä tota alkuperäistä. Mutta tämän tyyppisiä hauskoja kaivellut tuo Swart Records menneisyydestä. Voidaan kuunnella siinä vielä joku muukin vastaavanlainen biisi vielä noilta kokoelmilta. Kaveri sinne laittoi vähän viestiä, että sanoin kuulemma, että riippikoulu ajoilta. No, tarkoitin leirikoulua, koska en ole riippikoulua käynyt. Mutta varmasti samoja fiboja voi tuntea kyllä varmasti riippikoulussakin. Joo. Ei muuta kuin kuunnellaan lisää musiikkia, kuunnellaan Bind and We Fall ja vähän tuosta muutaman albumin takaa. Tässähän vaikuttaa tuo Ringo Manner, joka on Hearing-yhtyeessä ja sitten varmaan tunnetuin tällä hetkellä saattaa olla tämä Ruusut-yhtye, jossa Ringa vaikuttaa. Ja Ninni Luhtasaari ja muita. Aika hauska bändi sillä lailla oli niin kuin aikanaan, että hän perustivat täysin soittotaidottomina yhtyeen ja sopivat, että kuka vaan niin kuin huonoiten osaa tai hallitsee soittimensa tai jonkun soittimen, niin valitsee sitten sen. Ja lähdettiin siltä pohjalta. Se on toisaalta niin kuin aika mielenkiintoinen lähtökohta. Jos ajattelisi, että itse kun on todella huono rumpali tai ei ole rumpali ollenkaan, niin olisi valinnut niin kuin rummut soittimekseen, niin olisiko siitä ollut sitten jotain hyötyä tavallaan tulevan omien musiikkiprokkisten suhteen. Todennäköisesti siis harrastus olisi jäänyt siihen, koska olisi vaan mennyt hermot itseltä ja kuuntelijoilta. Mutta kuunnellaan Bind and We Fall ja When I Make a Sound.

Sinne katosi Point That We Fall, When I Make Sound. Lupasin, että kuunnellaan lisää siitä tuosta Svartti. En edes muista nyt kumpi niistä kahdesta tämä on, jolta tämä biisi on, mutta eipä sillä nyt ole kauheasti merkitystä. Paljonko kello on? Se on 9:10. Tässä on jo 50 minuuttia höpötelty ja soiteltu musiikkia. Kuuntelet siis Radio Hearia. Radiohear.fi. Mahtava etu tuli lähettää ohjelmaa teidän kautta. Ne haluan tässä yhteydessä kiittää kyseistä ry:tä, joka mahdollistaa tällaisen radio-ohjelman tekemisen ja lähtee siitä lähtökohdasta, että kaikilla pitäisi olla oikeus tehdä radiota. Hieno ajatus. Kuunnellaan sitten lisää tosiaan tuolta Svartti-kokoelmalta. Tämän biisin esittäjän nimi on Jerry ja biisin nimi on Nyt tanssitaan. En kyllä osaa tästäkään oikein mitään kertoa. Muuta kuin, että on hyvä biisi.

siinä Hausmylly yhtye. Ostin Hausmyllyn ensimmäisen albumin Systeemi nimeltään. Ostin sen vinyylinä tuossa yksi päivä sitten, ja kyllähän se nyt aika lailla kanssa tietynlaista ajankuvaa on enemmän kuin jotakin muuta, mutta tuo oli hauska biisi, kun totesin, että sehän oli ihan puhdasveristä italodiskoa Suomesta vuodelta 90. Siinä näissä Svartin diskokokoelmissa niin mainittiin, että siinä sanottiin jostakin yhdestä biisistä. Niin se oli tämä fashion maailma, Pressin fashion maailma, että se oli italodiskoa. Minä en nyt soita Pressin fashion maailmaa, koska soitin sen joskus aikaisemmin jossain muualla. Haha, olipa hienosti sanottu, mutta tuota. Soitetaan italodiskoa lisää, soitetaan Javage-yhtyettä ja kappale Only You. Tässä on jotenkin niin suunnattoman hauskaa tämä käsittämättömän laiska tempo. En tiedä, mikä siinä niin kuin on niin hauskaa, mutta ja tietyllä tavalla miellyttävää ja rauhoittavaa.

Siinä oli sellaista artistia kuin Georgia, Gregoria, Georgia, miten tuo lausutaan. Siis hän on britti niin, ja nainen ilmeisesti. Tässä on niin kuin artisti nimestä kysymys. No, joka tapauksessa tämmöinen albumi kuin Seeking Thrills on ilmestynyt. Se on ilmestynyt tänä vuonna. Tämä oli niin kuin tuoretta musiikkia. Brittein saarilta. Sitä en myöskään muista, että tämä on jonkun old school punkkarin. Siis näiden originaali punkkareiden tytär. Mutta en muista kenestä nyt oli kysymys. Mitähän se sitten? Kello tulee 21.11 ja ajattelin, että jos pitäisin tämän mitan sellaisena lähetyksen mitan puolessa tuossa tunnissa, niin kuunnellaan tähän nyt sitten jotakin, ehkä vähän tempomusiikkia. Vai kuunnellaanko sittenkin jotain rockia? Kuunnellaan rockia tai jotakin sinne päin, koska Little Richard menehtyy tässä juurikin, niin ei kuunnella häntä, mutta kuunnellaan hänen kunniakseen jotain oikealla soittimilla tehtyä oikeaa musiikkia yhtyeltä Sky D and the Demons, ja biisin nimi on Jackpot Woman.

Noin. Ei tässä kyllä näytä paljon mitään logiikkaa tässä soittelussa olevan. Mutta sieltä tultiin Sky D and the Demonsin jälkeen, tai ennen tuota edellistä kuultua biisiä, niin kuultiin kotimaista Sky D and the Demonsia ja Jackpot Woman-niminen biisi. Siinä oli semmoista hauskaa, ehkä farfisa, urkua tai jotakin muuta urkua, mutta tuollaisella tivoli-meiningillä soiteltuna tulee Joe King Carrasco esimerkiksi mieleen. Ja tietysti nämä Tuomari Nurmio, eli sillä Maailmanpyörä palaa -levyllä ainakin niitä tivoli-urkuja. Ja vähän tietysti 22 piste Pirkkokin tulee mieleen. Nyt kannattaa muuten katsoa tuolta Areenasta, niin siellä Yle Areenassa niin aika hyviä keikkoja taas näissä timanttisissa keikoissa. Pistepirkoilta aika hyvä keikka, vielä parempaa tarinointia. Melroseilta erittäin energinen, siinä niin kuin papat suorastaan, niin pistää kyllä rockia niin kuin niin viimeisen päälle meiningillä. Ja sitten oli siinä Ursus Factorissakin jotakin jännää. En tiedä, onko se aivan niin kuin, onko se niin kuin ihan omaa kamaa tietyllä tavalla, mutta täytyy kyllä nostaa hattua kyseisen yhtyeen lavameiningeille ja sille yleisen ottamiselle ja sen sellaiselle. Nyt on muuten sellainen klassinen hetki, että en edelleenkään oikein tiedä, mitä soittaisin. Mutta siihen tämä ohjelma perustuu, että flowlla mennään. Ja hei, 22 piste Pirkko. Siitä tulikin mieleen, että mennään 90-luvulle ja tuonne tänne Tampereelle ja soitetaan Birds-niminen biisi yhtyeeltä nimeltä Cessna. Cessnahan on tuollainen lentokone merkki. No, en puhu siitä enempää, koska en lentokoneestakaan tiedä oikeastaan juurikaan mitään, paitsi sen, että Helsinki-Vantaalla niitä on tällä hetkellä maassa aika paljon odottamassa tilanteen muuttumista. Kuunnellaan tuota Cessnaa.

Cessna Tampereelta ja Birds niminen biisi. Tuota ennen hän soi sitten soi Kitty Daisy and the Louisin Going Up to the Country, joka oli Kenneth Heath -yhtyeen iso biisi, josta sitten tämä tällainen perheyhtye. Siinä taisi olla oliko kolme tytärtä ja sitten isä jossakin rummuussa tai jotain, niin teki tuollaisen, ainakin heidän habitus oli tällainen rokkabilly henkinen. Oli tuossa varmasti jotakin semmoista rokkabillyä tuossa. Hieno ajaton biisi, Kenneth Heathin biisikin, mutta on hieno tuokin. Lähes yhtä ajaton versio oli se, ja sitten sen jälkeen soi tosiaan Cessna. Cessna oli Tampereella tällainen indie-yhtye, joka on noussut sitten jonkunnäköiseen kulttimaineeseen ehkä K-nimisen yhtyeen ohella, jotka olivat tämmöisiä ihan uraauurtavia tietyllä tavalla tämmöisessä indie-soundissa ja niin poispäin. Tässä alkaa kello olemaan sitä vaille kohta, että kun ajattelin, että 1,5 tunnin lähetys, niin se on hyvä lähetys, niin kello on 9:25. Ja sen verran tietenkin haluan venyttää, että pari biisiä voisi vielä kuunnella. Edelleenkään mitään hajua, mitä ne voisivat olla, mutta tuosta katson CDR:ltä, että siinä olisi ainakin salaliittoyhtyettä, maailman parasta salaliittoyhtyettä, Suomen Turgusest, ja sieltähän lähti sitten semmoinen biisi kuin Hei poika. Salaliitto, Hei

0: Salaliitto Suomen Turusta ja kappaleen nimi oli Hei poika. Ja jos et ole nähnyt Salaliittoa livenä, niin mene ihmeessä katsomaan. Älä mene katsomaan mihinkään päivänäytökseen niin sanotusti, eli päivänvaloon. Mielestäni no, aika monessakin suhteessa on parempi katsoa tällaisia rockibändejä vähän hämärimmässä klubeissa, mutta mene katsomaan Salaliittoa vaikka Tampereella joskus tulevaisuudessa telakalle tai klubille tai Turussa Dynamoon tai niin poispäin. On kyllä, on kova bändi. Ei maha mitään. Olet kuunnellut Radio Hearia. Kiitos siitä. Ja ohjelman nimi on ollut ja on edelleen DJ Soita parempaa musaa. Ja palataan ehkä, jos Radio Hearin tyypit niin suo, niin palataan Astialle jossakin vaiheessa. En tiedä, onko se ensi sunnuntai kello 20 vai onko se, seuraava sunnuntai. Sellainen kahden viikon sykli voisi olla esimerkiksi hyvä tehdä tätä ohjelmaa. Tämä on hauskaa. Toivottavasti teilläkin oli edes hetkittäin hauskaa. Kun ollaan viimeisenä hitaana tällaista kuin tästä kaveria kun nimi on Antero Lindgren.
1: Mother, there's a monster living inside of me.
0: The Mother on biisin nimi. Tämän myötä hyvää yötä. Pitäkää toisistanne ja itse

Hienoa, että kirjailijatalo on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhtään ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Äänialot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tietäjät ovat harvoin parantajia.

Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan, lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta, ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen,
niin hyvineen.

nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut, korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus. Valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä kello 4 ikkunoina nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla. Tikahdun yöhön. Mentyeni yli, tunnen kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi, Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave. Lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta, ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisen toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodanjulistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajattelin sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta.

ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa. Filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa kätensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienimpiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää, luonnon luonnos. Kysy lähtemällä, näet onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maharaj. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neuroseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee.
egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Mielestäni vilisee juoksevia pakaroita. Humaltuneessa tuulessa puoliksi halkaistuja kipputsia appelsiineja päihtymistarkoituksessa. Kerta toisensa jälkeen pyykkilarulla käsiin murenevia ripustimia. Mattoteline osuu jalkoväliin. Tekee mieli hengittää koko naama sisään. Miesten pyöriä, tikapuita, sädesäitä. Puutuneita jalkoja omaa ruumiillisuuttaan paossa. Nyt tää kuolisi aivan yhtäkkiä ja pääsisi taivaaseen mustasta aukosta. Kärsimykset katoavat, tuntuvat loputtoman pitkiltä. Tähdet, pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esitykseen. On kompuroitava veroon taakse, pois lavalta pimeyteen. Keksittävä mitä mielikuvituksellisimpia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Nyt tää kuolisi pääsisi taivaaseen. Kärsimykset tuntuvat loputtoman pitkiltä. Pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esityksen. On kompuroitava pois lavalta. Keksittävä mitä mielikuvituksellisempia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Aivan yhtäkkiä mustasta aukosta katoavat

suhetta tätä kuvaa mietit, missä oli tyydytystä, on nyt purkauksia. Käyvät silloin ja palaan takaisin. Saippua kuplaa puhkeavat. Kuolema on läsnä. Jotka pelkäävät kuolemaa, pelkäävät elämää. Vaarallisten rakenteiden ulkopuolella on tehty hallittuja ratkaisuja salasuhteiden pakosta, jotka kertovat meistä menehtyneen kosketta, ilotta. Jakso päättyy, kudotaan langat yhteen. Juopottelua, verta, limaa, sähköä. Kieltäydytään osallistumasta omiin hautajaisiin. Sana on muuttunut violetiksi, joka kertonut tuhlaajapoikaa.

kuolema, substantiivi, abstrakti ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, sosiaalista sopeutumista hyvyyden ytimessä, kätketyn surun mekaniikkaa, koti-ikävää ja taivaskaipuuta, kanelin tuoksua muutaman korttelin takaa, jossa muinaiset postikortit virkataan lasin alusiksi ja herätetään henkiin pöydän toisella puolella.

kohtaloita. Nainen odottaa punaisen lyhdyn alla, jota kukaan ei muistanut sytyttää. Alakerran naapuri polttaa parvekkeellaan kevään esikukkaset. Pankki meditoi itsensä vapaaksi, eikä suostu palaamaan kahleisiin. Potilas herää leikkauksen jälkeen väärästä ruumiista. Viimeinen merkki. Kauniilla ei ole äärtä, vain nurjamielinen lapsuus. Paatuneet omatunnot ryöppyävät peltikattoon aaltoina. Pidän hulluutta takaraivossani kuin koristetta ja huojahdan. Sielumäärin sallimusta puhaltaa ilmaan harvoja häpeän ja syyllisyyden varjossa. Olen niin väsynyt, että jaksa edes pyörtyä. Viimeisten repliikkien tavut keinuvat yhtä monen promillen humalassa kuin tuulellaan hitaalla. Käsissäni kasvavat tulppaat. Etsin itseäni näiden vinojen seinien välistä. Vain hullut ja tiedemiehet tietävät, että vilahdamme avaruudessa mitättömän pieninä.

höyryävien köynnösten alla. Katselen kauniiksi pestäviä naisia. Haluaisin sileillä heistä jokaista. Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa pimeystää. Kauneuspilkkuja. Illan viimeinen kiima. Tarinoita merkityksellisyyksistä. Kuureluista. Ja valosta. Ennen kaikkea valosta. Lepäsit jalkojeni välissä. Ja kerroit, miten asiat Argentiinassa ovat. Isät vievät poikansa ordeoon ja sitten terapiaan. Pitelen oikeassa kädessäni rintaasi, jonka maalasin seinällesi. Luulevat sitä omenaksi. Olisitko käpertynyt ja huomannut, että myös minä olen sanan.

Kristi totuuden puolesta. Rohtuneiden huivien vasaraväiset neulapistot. Olkalaukussa kannettava elämä. Sopivassa määrin mielipuolisuutta samassa junassa. Sysää vastuun ohi kiitettyille vihreäraitaisille viinilaseille. Koska viimeksi kilistit eilisen. Pullon on täyttänyt hetki yksinäisyydessä, joka tuntuu jaloissa ja laskee päähän, mikäli seisoo ylös salaisen riittävän kauan. Herätyksi salkoisesta matalasta teltasta on vielä aamu sisällä. Sileitä puhtia ajatuksia, kosteuden epätoivon rakkaudessa. Lattialla kujottelevat raidat 70-luvulta. Teini-ikäiset menettävät poikuuteensa 30-vuotiaille, jotka heidän silmissään ovat ikäloppuja. Istun minua vastapäätä, olen hiljaa ja kumpuja. Sokeat piilokuntuiset sandaalit suuntaavat mereen, johon totuus on hukkunut. Eikä kukaan keksi enää selitystä. Miksi olemme täällä päissämme? Kertoisitko minulle päivistä jälkeen Jumalan? Jos et ole enää täällä, olenko minä? Kaikki ne asiat, joita yhdessä tunnustelimme, näistä kolmesta tuon keskimmäisen. Haluaisin ottaa mukaan ja rakentaa niistä sinulle talon.

Meidät yhdisti historia, jossa kumpikin tahtoi olla vaiti. Rökkiöittäin ruumiita, lukkiutuneita sieluja, mielitekoja kovin kaukana elämän todellisuudesta. Kehoistaan poistuneita vankeja kertomassa kauhuun ja hirmuteoista, joita seksin nälässä toisiltamme epäselmä. Rannoilla kirskuivat jalkoja viiltävät tuulet ja niiden harsosomisteiset lapset polttivat meressä sen uskalia, joka rohkeni kertoa kauheuksista, peloista. Piilopaikoista kaikui lauluja, hierarkioista ja epäuskosta. Meillä on mattoja, joiden alle lakaista väärien paikkojen kosketuksia. On murrettu muutakin kuin leipää puolikaaren muotoisessa tilassa. Sisään astunut pehmenneet kesäromanssit ja paljastettu pinta. Ylistyslaulun viimeinen nuotti päättyy C:hen ja sen jälkeen poliisitutkinta.

ilmassa liikkuu nyrkkähenki. Olemme rajan yläpuolella, ruumishuoneella, jossa hylännyt tuhkahuone odottavat ei-toivottua tuopuoleista. On asioita, joista pääsee yli, kuten vesilammikot, kuolema, kivimuurit. Hetken aikaa uskon kaiken, olemaan säästettävissä humaltuneiden sakramentien läsnäololla. Kaiken yläpuolella liikkuu eritasoisia auroja ja sädekehiä, jotka kehystävät pääsi vastapäiseen puhkituljotettuun seinään. Tirkistelemme samasta oviaukosta, siellä missä minä näen Jumalan. Sinä saatana, johon et usko. Hikoilemme kylmyydestä, eikä kumpikaan meistä

Luukka sanoo, miten asiat ovat. Halasit minut hyvästiksi kolmannella tunnilla pimeän aikaa. Muistan, kuinka näin silmissäsi nurkan takana piileskelleen Jumalan. Ikäväni valmiiksi kosketusten täyttämiä keskustelua seinän ja poromoneen välissä. Valkoiset seinät huusivat yksinäisyyden repätoitua naapurihuoneistoon asti. Vuoropuhelin itsekseni, kunnes ymmärsin vastata. Älä epäröi kuulostella omaa tuntoasi syvimpien hetkien rajalla, jolloin tiet risteävät mitä oudompiin kellonaikoihin. Käperyn sinuun, sataa piikki suoraan, ja meidän päällemme valuvat tähdet, avaruus ja muut sinä hetkenä mitättömiltä tuntuvat asiat. Leikitäänkö helvettiä, kysyt.

totuuksissa ei ole elämää, vaan maanjäristyksessä, joiden jälkeen kuuluu vaimea. Ääni vaikenee, mutta hetken päästä puhuttelee minua katon rajasta. Sielut pelastetaan lasten rikkaiden kasvoja. On huoltava itselleen. Ajatukseni näyttävät kulttuureita. Niillä on repaleiset laskukset, joista paistaa läpi eilinen. Keskustelu vaikenee naurun paikassa vuoden ensimmäisen auringon nousun lailla. Ajatukset muuttuvat asioiksi ja menettävät hetkellisesti merkityksensä. Hengettömät eläimet kolistelevat lasivankiloissaan ja minä päästän kaikki vapauteen. Niillä on sielut ja toiveet ja unelmat ja suunnaton estottomuus. Ne törmäävät toisiinsa vastakkaisissa ilmansuunnissa ja kääntyvät lopulta sisäänpäin. Mielen avaimen.

sellaisena meistä ei näy kuvia, säikeitä, eriarvoisia kohtauksia. Hän sanoi juuri ne sanat, jotka koskettivat sinuun vilkaisematta. Ja juuri nyt katso ympärillesi. Tiellä ei näy ketään. Seisot pisaran muotoisten rintojen välissä. Toisinaan lyllyt kivusta, teet syöpää. Toisinaan muistat hiljaisuutta, vaikka mielesi on täynnä vallankumouksellisia ajatuksia. Tämä on hyllyvien naisten päivä. Avaa helmiverhosi, jotka ovat olleet suljettuina jo liian kauan. Ja odota, että valonheitin kääntyy sinua kohta. Sillä haluat tulla löydetyksi, eikä niin? Ota käteesi suru. Rutista se pieneksi ja piilota myrkkiisi. Kahmaise toisella kädellä terälehdet ja purista ne nyrkin päälle. Puhalla ja päästä lentoon. Toista 3 kertaa.

syksyn ropinoista. Hämärtyvien katujen pimeimmissä loukoissa. Ei ole rakkautta, jotka repivät sinua. Sairauksi johtaneita ajatuksiasi. Rintaliivit on heitetty nurkkaan. Ja kaikki hetkeksi hengitetty. Tiili tiilellä olet purkautunut. Vaipunut säännöseen. Välillä olet unessa, autiomaassa, pakomatkalla. Välillä tunnet oikopolun pyhässä huolettomuudessa. Kärsit ja toivot. Nostat helmojasi ja otat askeleen.

0: Kiitos.
1: Jep, jep. Sitten olisi Deimi Juradon vuoro, jos ketään kiinnostaa. Hirveä meteli. Welcome, Deimi Juradon.

0: Thank you. Kiitoksia Damien.
1: Metsän unta. Mäntyjen järjestykseen voi luottaa. Se järjestys on ainoa, jonka voimme metsän nukkumisesta selvästi havaita. Jos männyt eivät kulkisi ja kukkisi, mekään emme vaeltelisi unissamme neulasmatoilla. Emmekä seuraisi niiden tuoksua. Männyt kuulevat salaisimmatkin ajatuksemme. Kuinka kadehdimmekaan niiden rauhallisuutta. Paikoilleenkin asetuttuaan männyt kulkevat paljon meitä nopeammin. Mäntyjen vauhdista kertoo jo se, miten uurnaiseksi rungon pintakerros, juoksiston ryhmyyn ja mutkikkuus ovat muodostuneet. Mäntyjen sisäisestä järjestyksestä voimme yrittää päätellä jotakin. Mutta kenenkään ei pidä kuvitella, että osuisimme oikeaan missään asiassa, vaikka alkaisimme siitä, mihin viimeksi havaitu neulasen kärki viittasi. Mäntyjen varma ja sinnikäs oleskelu auttaa meitä pitämään ne mielessämme. Huoneidemme seinätauluille kirjoitamme männyt, kotiemme, peltojemme turva. Männyt olivat täällä ennen meitä ja ne jäävät jälkeemme todistamaan tekomme. Ne huolehtivat meistä juuri sen verran, että vaikka vain vähäistä vailla viimeinkin olemme lähteneet. Eivätkä ne siitä välitä, minne me olemme menneet. Kaikki puut kumartavat vedelle, sen luistavalle, vaihtuvalle pysyvyydelle. Matalimmassakin kaartuvuudessaan, korkeimmassakin huminassaan, puut osoittavat kiitollisuuttaan ja kunnioitustaan veden kiitävälle. Kitsaimmillaankin kirkkaalle riittävyydelle. Hetkittäin männyt heijastavat veden moninkertaisten pintojen lävitse omaa kestävyyttään. Se vertautuu oksistojen ja juuristojen, mutkittelevissa ja muuttuvissa kulmissa ja kuluissa veden tapaan kuljettaa tietoa ja viisautta. Ihmissilmälle ja havaintolaitteille, näkymättömin hiukkasten mukana. Männyt eivät salaa viisauttaan, jota ne kartoittavat meidän silmissämme hyvinkin hitaasti. Mutta toden tullen me emme ehdi tavoittaa niiden syvällisyyden kantavuutta. Eikä kukaan kykene arvioimaan mäntyjen ominaisuuksien mitattavuutta. Ei edes ennakoimaan huminan toistuvuutta, sillä kuka kykenisi seuraamaan mäntyjen huojuvaa periaatteellisuutta.

0: ymmärtämään, kuinka niiden hiljaisuudessa, ainaisessa huomaamattomuudessa, voi iloita tavoittelemattomuudesta kuin salaisessa suuruudessa. Me jäämme aina enemmän jälkeen tästä mäntyjen määrätietoisuudesta, sen loisteen lujuudesta, sen laajuuden mittaamattomuudesta ja selkeästä sointoisuudesta. Olemme pysähtyneet ihailemaan pelkkää huminaa. Emmekä edes yritä jäljitellä mäntyjen ilmavaa poikkeuksellisuutta, jolla ne kykenevät kulkemaan koko ajan, eksymättä, kohti sitä, mikä on uutta. Mäntyjen liikkeestä aiheutuu voimakenttiä. Ne ovat vastaavia kuin ne, joita kohtaamme unissa. Unet puhdistavat ajatuksiamme. Männyt puhdistavat hengitystämme. Tähän perehtyminen puhdistaa katsomuksiamme. Mäntyjen liikkeestä aiheutuu voimavirtoja. Ne ovat tuntemattomia. Kuka kykenisi mittaamaan tai arvioimaan niiden laatua, luonnetta, vaikutuksia? Kuka ymmärtäisi niiden syntyä? Kuka huomaisi kysyä tai tutkia niiden tarkoituksia? Harva on koskaan kaivannut vastauksia. Jos joku olisi tuonut keskusteluun näitä kysymyksiä. Hei, eikö meidän olisi pitänyt olla menossa? Hei, eikö meidän olisi pitänyt olla jo menossa? Lintujen mukana, tuolla tuheiden oksien alla. Siellä ja kaikkialla muualla. Sirkkäät ovat jo kertomassa, ettei pitäisi luulla, että joka puulla on oksalla ovi, josta voi kuulla tietoja tulevaisuudesta, jonka tavoittaa vain tuulesta. Ei kai toki. Aina männylle sovi, että joka puun alla joku jo tavataan kuuntelemasta ongelmia oksattomuudesta. Vaikka tämä kuitenkin oli joidenkin toisten koti. Ilman mäntyjen havuoksia emme koskaan oppisi laulamaan mäntyjen laajuuden mittaamattomuudesta. Ilman neulasien loistavuutta. Emme oppisi ylistämään niiden laulua huminan kulumattomuudesta. Usein kuvitellaan, että vaatisi kaukanäköisyyttä, joka ulottuu saavuttamattomiin. Kehittyneimmänkin arviointikykymme tuo loppua ja selkeä tajunnan sointuisuutta, joka tarkentuu erotuskykymme ulottumattomiin. Ja sellaista määrätietoisuutta, etteivät ihmisen iät edes koottuna yhteen keskellä kaukaisinta. Kuulumattomuutta riittäisi. Että voisi selvittää, kuinka voi kuulla, mitä neulasien ja lehden kärkien asennoilla on sanottavana aina uusilla tavoilla, niiden suuresta salaisuudesta. Eikö riittäisi, että kiittäisi näistä neulasista, yrittämättä ryhtyä jäljittelemään joka ainoaa huojuvaa poikkeuksellisuutta, jollaisena jokainen helähdys ja kohahdus kohdataan, jokaisen kaartuvan mutkallisen kuoripinnan ja suuntaansa tinkimättömästi näyttävän neulan kärjen. Tämänkertaista kosketusta ja vaikutusta huminan aiheuttamiseen. Se salaisuudesta. Sama, mitä mietit arvoituksellisuudesta. Se sama tuulesta. Tätä hetkellisyyden kirjoitustako oppisimme havaitsemaan. mutta jokaisena tuulen hetkenä. Niin lehdet kuin neulasetkin aina lentävät ja putoavat. Vain kerran. Hei, eikö meidänkin pitänyt lähteä puiden kanssa laulamaan? Mutta kuinka kukaan voi luulla, että joka puulla on laulu tulevaisuudesta, jonka voi kuulla vain tuulesta? Jos voisimme männelle osoittaa, että puhumme niille, tältä se kuulostaa. Käytämme tätä mahdollisuutta ja myönnymme siihen, että meidän on pakko oppia havaitsemaan, huomaamaan, kokemaan ja tulkitsemaan tai edes arvostamaan tätä kaikkien kielien ja kirjoituksien synnyn ja syksyn arvokkuutta. Jotta kykenisimme ottamaan vastaan edes hitusen sitä kevään loisteliasta kirkkautta, joka on tarjolla mäntyjen vierillä. Jos tämä on jollekulle uutta, ajateltakoon kirjoitettavuutta ja kaiken aikaa kaihtamatta vaikeutta. Nyt kerrankin ilman muuta tulkinnallisuutta. Siis tätä ei voi muuttaa. Mutta minun, joka en väsy kiipeämään, kuuntelemaan huminaa sinne, missä se alkaa, on tyydyttävä näiden merkkien vajavaisuuteen. Ja vaikka kaikki, mitä saan sanottua, voidaan ymmärtää monin tavoin, toisin kuin tarkoitan, jopa päinvastoin. Silti yritän yllyttää lähtemään mukaan. Se minulla on syy sanoa, kipua kuuntelemaan. Sen voit ymmärtää, että tähän emme jää, vaikka emme mäntyjen mukaan pääsekään. Mutta yrittämättä emme pääse lähellekään. Jotakin saattaa oppia asumalla puissa. Sitä voi tarkkailla linnuissa. Nämä merkit kiepuvat ja käyvät lävitsemme. Ehdimme tuntea hetken aavistamattomuutta. Liikkeen suuruuden laajuutta, kun ne häviävät aina edessä. Toisinaan havaitsemme havinaa. Siihen ei edellytetä edes onnekkuutta, sillä häivekin tätä huminaa kohottaa kohti avaruutta. Nyt kun emme näe enää, kuinka voisimme vielä elää mäntyjen kesken? Meidän on tehtävä kaikkemme, että ne tulisivat lähelle meitä. Entä linnut? Aina edellämme nekin. Lentävät ja laulavat. Metsässä kulki ja riemastuu. Siitä kuinka joka kevät koristautuu. Helein värin ja kukin. Jospa ne sittenkin joskus ottavat. Mukaansa myös minut. Sillä ne tietenkin tietävät, missä milloinkin kuullaan huminan alkavan. Linnut tuntevat siivissään vesien ja tähtien viivastoja, joiden mukaan ne kulkevat ja kuulevat puiden laulavan, jotta ne tunnistavat kaukaisiakin maastoja, kun ne nukkuvat jo pieninä vesissä. Joku ne nukkuvat vielä pieninä vesissä. Nukkuvat pieninä pesissä. Ja joo, kun linnuiksi tulevat nukkuvat pieninä pesissä. Ne oppivat kurkuissa, kuinka korkeuksissa kuljetaan. Kirkkainää. Tuulen tuomina pesissään puissa. Ja puiden juurilla. Ja pensaikossa. Ja aina lähistöllä. Mättäessä heinikoissa. Kivikoissa rantatörmillä, kahinan katveessa, kivien ja kosteikkojen sokkeloissa, pylty ympäriinsä vesien ympäröiminä, kallioiden jyrkänteillä, vuoristojen seinämien raoissa. Kaikki olen männyt seuraavat niitä, tai ne seuraavat mäntyjä. Tämän verran tästä tiedetään. Aina, kun ajattelen puuta. Ajattelen vapautta. Ajattelen puuta. Ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta taas ennen mitään muuta. Kun ajattelen suurta puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen suurta puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta. Ilman rajoitusta. Sen suuruutta. Kuuntelen puuta. Kuuntelen puuta. Kuuntelen puuta. Kuuntelen puuta. Kuuntelen puuta. Seuraan sen tuulta. Kuuntelen havujen tuulta. Aamu aamulta. Sen alta makulta. Herään vailla huolta. Kuuntele puuta. Se kertoo suunta. Kuuntele puuta. Se kertoo suuntaa. Kun jokainen kaipaa vapautta.
1: Saman tien. Nyt voi aloittaa.
2: Niin, siinä kuultiin Keijo Virtasen luentaa hieman limittäin kahdesta vuonna 2017 julkaisusta Männyt ja Mäntyjen liikkeistä. Ja tämä jälkimmäinen on Keijo Virtasen ja Jarmo Saartin tämmöinen kollaboraatiojulkaisu.
0: Yhteisjulkaisu.
2: Yhteisjulkaisu.
0: Tai jaettu julkaisu.
2: Jaettu julkaisu. Ja Keija, sä oot julkaissut ja kirjoittanut urasi varrella todella monenlaisia tekstejä. Sä oot kirjoittanut novelleja, romaanin, eli proosaa, kertomuksia. Sit sä oot kirjoittanut englannin ja suomenkielistä blues-lyriikkaa. Sä oot julkaissut hyvin omaperäisen kokeellisen romaanin Leimuava hiljaisuus tai hiljaisuus. Ja nyt sä oot julkaissut ja kirjoittanut tämmöisestä niin kuin hyvin rajatusta teemasta kuin Männyt, kaksi teosta, ja saattaa olla, että lisääkin on tulossa, mutta mikä johti sut alun perin tähän tämän aiheen pariin, ja minkälainen niin kuin minkälainen maailman selitys siinä on niin kuin kyseessä?
0: No, vaan sitä selityksenkin hakee. No, se on ihan alku on siinä, että mä kannan kaikkia mukana, mitä mä oon kokeneet pienessä saattaa. Mulla on ollut onni asua metsän keskellä. Puissa. Puissa on viettänyt aikaa isoskelemassa kuivassa lintuja. No. Lintuja, että mä piti etsimään sitten, kun oli ruoka-aika tai jotain muuta. Ja mä tarvittiin, mutta siinä oli semmoinen metsä, jota ei koskaan kaadettu minun ollessa siellä. Naapurin semmoinen, se on semmoinen niin perikunnan maa, joka sai kasvaa vapaasti. Ne luonnon niityt. Ehkä ne on ollut peltejäkin. Tuotin semmoiset niityt, jotka kasvat pikkuhiljaa umpeen.
2: Eli tuolla Asikkalan suunnalla.
0: Asikkalasta kun lähdetään Lammin suuntaan. Sitten vähän Evon suuntaan. Evon metsien reunoja. Evolla oli meidän perämetsässä takametsä. Puiden. Nyt kun näette tätä nykyiselämää. Se on ollut korvaamaton tätä. Mä oon voinut silleen elää sen. Ja saanut sen tämän. Semmoisen niin kuin. Otan semmoisen pohjan, perusta. Mm. Että me ollaan. Otas niin kuin sovussa täällä niitä kanssa. Kaiken muun.
2: Joo. Sä oot myös harjoittanut lyykynäpiirustuksia. Oot tehnyt tähän mennessä varmaan siis kymmeniä puita kuvaavia ja oikeastaan lähinnä mäntyjä, varmaan jotain muitakin, mutta valtaosaltaan mäntyjä kuvaavia lyijykynäpiirustuksia. Miten tämä tää puuteema tai mäntyteema on nyt sitten, niinku, miksi se on muuttunut ajankohtaiseksi juuri niinku tässä vaiheessa sun uraasi?
0: Se on ehkä vähän niin, että se tulee. Ne tulee aikanaan kaikki. Mikä on tärkeintä, se sitten tulee sieltä.
2: Tähän takaisin. Tuli.
0: Niin. Tai se tulee ehkä esille, ei se tule takaisin, vaan se tulee. Se on ollut mukana ja se kuitenkin tulee uutena, mutta kuitenkin siinä niin kuin se horisonttiperspektiivi, johon se liittyy ja se selittyy. Jota se selittää. Sitten tämä lähti konkreettisesti siitä, että vuonna 1999 oli paha autopalari. No se on. Mutta kuitenkin olin siitä toimimassa. Eikö se ole keskus sairaalassa, se ylimmässä kerroksessa. Kuudessa kerroksessakin. Jollakin osastolla. Sitten mä liikkumatta joudun olemaan. Paitsi olin ikkunasta, kun männyt kestivät siellä. Ne heilovat. Männyllä ei ollut mitään hätää. Ne pärjäävät siellä hyvin ihmisten keskellä.
2: Joo.
0: Ja ne haastavat siinä että kun tuohon pääsee, niin ei voi sitä paljon muuta tarvikkaa. Tuossa rauhallisuutta ja kestävyyteen. Ja sitten niillä on ääni. Niin on omat tapansa. Mm. Se on sama kuin ensimmäisen kerran kurkkulaulua. Se tuo on joskus. Se on tuosta hitusenkin, niin ei mitään muuta tarvikaan. Se on semmoisen olemisen toteutumisen kohtia joissa. Tämmöisen tapoja, jotka jo näyttää, että ei täällä kaikkihan ole mitätöntä olla. Vaikka silloin oli aika vähissä nämä voimat ja
2: niin.
0: Vähän luottamuskin, että ei tässä kovin täysinäisenä ihmisenä enää jatka mutta ne männyt siellä. Ne niin kuin lupasivat, että vielä kaikki jatkuu. Ja sitten mä aloin vähän pienellä siinä. Ihan semmoisiin pieniin kuviin. Voi lappuja. Ne alkoivat suurentua. Sitten mä sain tommoselle kunnalliselle kolmaselle ja vähän isommillekin niitä tehtyä. Ja siinä huomasin, että ei saanut. Ne on niin kuin monella tavalla asioita. Ne ääntelevät ja ne on erilaisia eri valaistuksia. Eri ilmoilla ja eri tuulissa. Niitä kuuluu kaikenlaista. Ja sitten ilominaisuudet on semmosia. Semmoisen niin kuin hyvää tuottavia, niin se säteilee. Niin kuin noissa neulasista voisi kuvitella, että niistä säteilisi jotakin. Yleensä sitä oksan liikkeestä neulaset välittävät. Vai toi jotakin meille. Ja sitten siinä tulee mietittyä, kun niitä yrittää onnistua jotenkin tavoittamatakin niistä. Ja pitää katsella aika kauan ja pitää piirtää rauhallisesti hitaasti. Ja voi piirtää luonnoksia nopeasti, mutta niistä ei tule mitään. Voi sitten se, että ne hyvin vajauksia sitten niitä voi. Ja pitää myöhemmin täydentää. Niin kuin täällä on tätä vuonteelta tämmönen puu, joka on 150 vuotta vanhaksi todettu. Helsingin biologit on käynyt mittaamassa. Yhdessä on biologit. Tämä on puraamassa näyttää. Tämä on vuonteella rannalla semmoisena lepikoon ja koivikoon keskellä piiloutuneena. Se on varmaan jäljellä suuresta metsästä. Se on semmoista kankasmaasta, jossa on mäntiästä, niin se kauempana. Se on, ne on kaadettu pois nämä kaikki. Mutta tämä on jäljellä, moottoripyörällä, että kaverit kertovat. Se on semmoinen puujan kömpelö näissä, ainakin polkupöydällä. Ei puhuttu päälle ihan päässä. Mutta tämä on vanha ja mä menin sitä katsomaan. Ja... niin tässä näkyy tämä puun kestävyys. Mä oon saanut salamasta ainakin kahdesti. Okset on palannut ja ne roikkuu tuossa. Runko on aika lahoja. Kuori on enimmäkseen pois, mutta sen kiertäneisyys näkyy tämmöiset urat ja kaikki. Se kantaa merkkejä mukanaan. Sitä voi tulkita sinnekään se. No okset sitten tuo ylhäällä. Se on poikki joskus se sanoo. Tasainen pintakin se vähän niin kuin kattoo, mutta sitten sinkoutuu niin kuin oksa tonne. Toinen tonne ja ne niin kuin tekee vähän kielettäkin niin kuin lentokoneen. Ja niissä on neulastopsuja, ne on aika pieniä, mutta ne on siellä. Ja viisin tätä syksypäivänä. Puolen päivän jälkeen viisin. Niin kauan tuli pimeä. Sitten mä ensin kotiin, sitten sain kuvia otettua, kun vähän tavoittelin sivuun sitä ympäristön puukasvustoa. Mä sain sitä kuvia täyden sen sitten kotona ja kaveri käymään, se halusi sen taulun. Se on niin vanha puu, että kun vaimo täyttää 40, niin mä osaan häntä ryntyä päällä ajaksi. Se on vesin mennessään ja mun piti mennä uudestaan tekemään toisen kerran sitten. Että se, niin se kesti. Ja se on enää yhtä kauan. Siinä mä saan sitten taustaakin mukaan, mutta tässä ei muuta kuin täällä. Nuori taimi siinä vielä. Mikä siellä oli. Nämä on semmoisia, että nämä laittaa tosakin on 150 vuotta vanha, se on aika pitkä aika. Jotenkin se on tässä.
2: No, mitä meinaat lukea seuraavaksi?
0: No joo, sitten mä luen tämän Mäntyjen liikkeistä. Mäntyjen liikkeistä tässä on tämmöinen idea, että tämä kaveri on kulkenut tuolla hakkuaukeilla ja ympäri, tai sanotaan Kuopissa itäpuolta Kainuuseen. Ja pohjoiseen sinne Lappiin. Hän on nähnyt minkälaisia ne metsän jäännökset siellä. Mä otikohan ainakin tuon Juuso Paason tämän kirjan ja sanoi, että vau. Wow. Nyt tehdään semmoinen kirja, että tämä nykyisyys ja menneisyys. Että kaiva sitä, että se on niin hyvä toi laajuus, että sä saat sitä. Se mytologia vaikka kuinka paljon, että toista sen niin semmoinen mytologia, mikä se metsä on oikeasti. Ja hän näyttää, mitä se ihmiset on sille tehnyt. Näyttiin kirja puoliksi. Tämä on se dokumentaarinen valokuvia. Ja sitten on aika pieniä kyllä, mutta...
2: Mitä alaotsikko on metsätalous, lyhyt oppimäärä?
0: Joo, nyt on metsätalouden periaatteita sortettu sieltä. Mistähän se on? Joku tämmöinen ohjekirjahan se on, mikä sen lähteen on, mutta se sanotaan, ei sanota. Täällä on muuten yksi, nyt huomasin tähän takana semmoinen teksti tai kirjassa. Kun mäntyjen liikkeet yhdistyvät metsässä. Tai siellä, missä metsä olisi voinut jatkua. Voimme aistia, että jotakin tapahtuu. Mäntien liikkeestä aiheutuu voimakenttiä. Ne ovat vastaavia kuin ne, joita kohtaamme unissa. Unet puhdistuvat ajatuksia. Männyt puhdistavat hengitystä. Tähän perehtyminen puhdistaa katsomuksia. Mänten liikkeestä tuo voima virtoja. Ne ovat tuntemattomia. Kuka kykenisi mittaamaan tai arvioimaan niiden laatua, luonnetta, vaikutuksia? Kuka ymmärtäisi niiden syntyä? Kuka huomaisi kysyä tai tutkia niiden tarkoituksia? Harva on koskaan kaivannut vastauksia, jos joku olisi tuonut keskusteluun näitä kysymyksiä. Ennen kuin ihmiset lähtivät vesille, he pääsivät aina perille. Vaikka tuulet ovat arvaamattomia, virtuaalien kulusta pääsee selville. Ei niille voi eksyä. Katsottiin tähdet ja kallioiden kulmat ja kaaret ja kuunneltiin havujen huminaa. Mutta kun ihmiset ovat alkaneet siirtää taimia pelloille, syntyy liikettä, jota voi aistia. Ja se on altis vaikutukselle ja osaa tulkita ennen huomaamattomia tapahtumia. Istuttaja palaa vaikutukselle. Tarkistaa, saako taimille vettä. Tauttaa ranteita, elvyttää käsivarsia. Vielä ilman varusteita. Ja kuulee. Jokainen aamu on metsä. Jokainen metsä saa kasvot. Ja kun katsot, siellä kiitävät sarvet ja kaviot. Ja nyt kun tuulee, minne joutuvat kartat ja kuviot? Ilmassa loistaa varoitus. Kun mäntien liikkeet yhdistyvät metsässä, tai siellä missä metsä olisi voinut jatkua, voimme aistia, että jotakin tapahtuu. Mutta emme kykene ymmärtämään tai edes laskella voimaan noiden liikkeiden ilmaantumista, toistuvuutta, toimintatapoja, emmekä vaiheita ja yleistä kulkua. Miksi emme? Sen vuoksi, että jokainen mänty vaalii ainutlaatuisuuttaan siinä tilassa, jossa liikkuu. Kun ihminen asettaa puiden mäntyjen paikat ja tilat mielivaltaisesti etukäteen pelloksi määritylle alueelle, tällainen tarhaaminen eristää männyn. Se ei pääse mukaan metsän uneen. Istutus riville, jota ne taimet kasvavat. Kaatolinjalla. Niiden mäntyjen tulevaisuus on ihmisen määräämä. Tulevaisuutta näillä männyillä ei ole. Ne haetaan pois, kun ne ovat nousseet tiettyyn mittaan. Se on ihmisen määräämä rajoitus. Ne puut eivät saavuta mitään. Eivät mitään siitä, mitä mäntä tarvitsee, haluaa tai hyväksyy. Ne eivät kuulu metsään. Ne ovat puita. Ne eivät mäntyjä. Kun männyt sijoitetaan ihmisen tekemään säännöllisyyteen, niin ne voimakentät jäävät vaillinaisiksi ja mitättömiksi. Omina vaimenee ja lamautuu vähäsointiseksi. Lamautuminen laajenee. Moni metsäläinen muuttuu huonovointiseksi ja poistuu. Ja kun linnut lähtevät, metsän sointi vammautuu. Linnut lähtevät, sillä myllerytyllä pellolla ei voi lentää. Sillä voi pyrähtää vain vaivalloisesti ohutta matalaa unta, joka pysyy samana. Sen mitta ei muutu, eikä se kanna. Metsä hupenee. Se vetäytyy ja supistuu. Koko ajan pieneneville alueille. Enää ei nähdä oikeaa metsää. Nähdään vain metsän rippeitä ja jäännöksiä. Metsää ei nähdä enää. Eikä metsään voi katsoa. Siellä, missä ihmisten on toimitettava arkisia välttämättömyyksiään, joihin heidät on tarhassa mukautettu ja toimittamaan opetettu. Juurtuminen on lopetettu. Enää ei nähdä metsään. Metsää ei nähdä enää. Eikä oikeasta metsästä pian muisteta mitään, koska sinne ei päästä lähtemään. Eikä kohta tavata ketään, joka yrittäisikään löytää tietään piiloiseen pesään. Siellä ei ketään, ei ensimmäistäkään näistä, jotka tulevat liikettä säännöstelemään. Ei alkometsä päästä sisään. Mutta ajan mittaan mikä ei ole ihmisten mittaama. Tämä liike takaa sen, että suuri vaellus jatkuu. Vaikkakin liike entistä paremmin piiloutuu ihmisen huomiokyvyltä. Ja sen jäljiltä rintaan syöpyy huokaus, kuin tuolen tuurittama. Joskus kuullaan mäisessä yöpyviltä ennen kuin raivaus kulki täällä. Jotkut herkistivät öisin valvoessaan kirjoittamaan tutkielmaa siitä, keittyykö huminan tahattomasta muistamisesta kaipaus. Mutta yksittäisiä mäntyjä humisee hyvissä asemissa, jopa asumuksien pihoissa, varttien pielissä, puistoissa, mäkien rinteissä, tanssipaikkojen reunamilla, teiden ja peltojen kohtauspaikoilla, liikenneasemien odotusaukeiden laidoilla, joista ne saattavat helposti liittyä mukaan uniin. Entisinä aikoina ne olivatkin suosittuja sijainteja, mutta nykyisin ihmiset rasittavat näitä alueita kaikella, mitä heittävät pois. He rasittavat näitä alueita kaikella, mitä heittävät ja pudottelevat pois. Mutta mäntyjä näkyy yhä kivikoissa ja kallioilla, lähteiden virustoilla. Ne sinnittelevät soilla ja jokisuilla. Kaikkialla niitä kasvaa valmiina, uinovina, mutta aina valppaina. Joko kuulet, joku erottaa humahduksen. Tunnistatko sisältäsi huokauksen? Aavistatko lupauksen? Oletko sinä sisäistänyt sen? Et voi ajatella sitä. Ei kenenkään pidä. Et voi laskelmoida sitä. Ei jokainen siemen idä. Mene tiehesi ja rauhoita mielesi. Tule takaisin. Ja asettaudut huminaan. Tästä pääset mukaan. Kuinka sisäistät tämän? Tajut näkymättömän. Niin luulet. Mutta et sinä sitä sisäistä. Et voi valmistautua. Vaikka kulit ja laikutat. Tuottaa aimet. Peität juuret. Tämä ei ole mitään, mitä olet jo kokenut. Se sisäistyy. Sen kuulet. Tai et. Se löytyy. Sen vuoksi sinun täytyy omistautua. Etkä koskaan voi turhaan puhdistautua. Etkä koskaan voi liiaksi vapautua. Ei kenenkään tarvitse tarhaan mukautua. Sillä ei koskaan ole myöhäistä. Vaikka ei täällä mikään mänty välitä siitä. Lähdetkö sinä? Vai menetkö? Tai minne menet? Mutta kun kuuntelet, etkä väistä, mitä muistat, tulee tarve tulla vetsän huomaan. Mutta ei jollakin sanatulla tavalla. Näistä puista saa suojaa. Löydät näitä mäistä. Täällä mäntyjen kestävyys on menneisyyden tuomaa. Kun joku huomaa, että sitä silti pelkästään luomaa. Kun joku huomaa, ettei sitä pelkästään luomaa, vaan vaikutus on säteittäistä, laajenee huminan jokapäiväisyys. Sinne soi aina aikakausien yhteisyys. Kun nähdään, että tuo rauhoittaa mieltään, tutkii sisintään, kulkee suureen metsään, aivan yksinään. Juokseeko joku perään? Estämään. Vaikka hävettää, kun kysellään. Veikö tuo jotakin mennessään? Ryhtyäkö etsimään? Ei kai toinen sinne jää. Harhailemaan ilman päämäärää. Eihän ystävyyttä kukaan halua hävittää. Eikä amo itke yksikään. Sinne vasta voikin yllättää. Vielä joku löytää. Jonkun, jolle näyttää, kuinka häivytää. Kun päivä päättyy hämärään. Peittävään vihreä. Hymyillään. Tänne minä jään. Ja ilman muuta kysyttävää. Tarvitseeko kenenkään yrittää tulla etsimään? Haluatko löytää takaisin metsää, josta olet kauan sitten tullut? Sitä metsää ei enää näe, mutta jossain se on ollut. Sen täytyy kasvaa jossain. Sinä olet kuullut, se on vielä jossain. Sen täytyy kasvaa jossain. Sinä olet kuullut, se on vielä jossain. Koska sieltä humina kantautuu. Jos se metsän haluaa edes nähdä. Jos siellä haluaa käydä. Sinne vielä lähdetään, niin päätetään. Sinne on mentävä. Löydettävä käytävä. Vaikkei kukaan muista enää sitäkään. Kuinka kulkee. Sanat lukee. Että pääsee sisään. Joku sanoo, että kulkeminen on laiskamadon työtä. Mutta vaikenee siitä, mitä on metsässä viettää yötä. Jos joku kysyy, miksi minä lähden, sanoo, että näin taas uuden lentävän tähden. Silloin kun olin lapsi, kysyin uutta tietä koljettavaksi. Naurettiin, mitä noin pieni tiesi. Mutta minä halusin oman tieni. Sanottiin, että jokainen tie vie lopulta metsään. Eikä päädy sinnekään. Minä tahdoin tien sinnekin. Miten voi näyttää eikä selittää. Kuinka menet metsään? Tietyntä tietä, sanatonta suuntaa. Suunnatonta suuntaa, vailla ketään, joka opastaa. Paras ymmärtää. Kun ääni komentaa, älä katsele sivulle, kun tulet seuraksi minulle. Tätä ei voi kiertää. Jokainen oksa ojentaa, näyttää. Eikö ole yhtään yllättävää, että yksin vain sinulle päätös jää. Valmis, lähdetään. Joskus tuntuu, että kuljen syvälle suureen metsään. Joskus tuntuu, että kuljen syvälle suureen metsään. Täältä on turha kenenkään tuolla minua etsimään. Päiväni lentävät pois, kuin neulaset tuulessa. Kuin tuulikin kulkisi tässä sinisessä unessa. Kuin tuulikin kulkisi tässä sinisessä unessa. Sinisessä unessa. Sinisessä unessa. Joskus tuntuu, että päiväni lentävät pois, kuin neulaset tuulessa. Kuin mennytkin liitävät tässä sinisessä unessa. Joskus tuntuu, kuin päiväni lentävät pois, kuin neulaset tuulessa. Kuin mennytkin liitävät tässä sinisessä unessa. Toisinaan tuntuu, että elämä on tuonut minut syvälle kaukaiseen metsään. Täälläkään en luovuta, vaan yritän kuulla, kun se kertoo, kuinka sinne voi nähdä. Jos sinne voi nähdä, sinne voi lähteä. Jos sinne voi lähteä, sinne voi mennä. Jos sinne voi mennä, sinne voi päästä. Jos sinne voi päästä, sen voi nähdä, näin voi tehdä. Jos sinne voi mennä, sinne voi päästä. Jos sinne voi päästä, sen voi nähdä. Näin voi tehdä. Nyt päivä päättyy eiliseen. Huominen on tänään. Ei viedetään tuonne enää ketään. Kun nopeammin siirrytään. Sinne missä huolta jää pimeään. Nyt voi kuunnella vain hengitystään itse vierestään. Mutta ei kukaan tänne metsään tietämättä. Puun alle pääse eksymään. Etsimättä nimeään. Kun joka oksa ojentaa, yllättää ja näyttää. Jokainen tuotii kerran siementä sisällään. Saa sen taimelle mielessä. Ja metsään viedessään, tuntee sen liikkeessään. Tämä metsän liike on unen sukua. Se puhdistaa ajatuksia. Näin metsä uudistaa hengitystä ja avaa näkemyksiä. Metsät täysin hereillä, kantavat oksilla kaikki aikakaudet. Jakavat joka aamu uudet tuulet. Metsä odottaa. Tuntuu kuin jokainen neulan kärkikin. Osoittaisi sinua. Männyt silmäilivät rauhallisina, kun tuli ja lopulta avaa sivua. Se lähtee paikallisia uutisia. Näin näkee ja tavaa ensin itsekseen. Kohta jo lukee samaan ääneen kokee käänteen. Mistä löytää uuteen siimekseen? Männillä on aina aika. Niillä on sellaista aikaa, jota meillä ei ole. Ja aina vain harvemmat havaitsevat sen puuttumista. Kun jäit metsään lukemaan tätä yöllä, näit, että männyt valvovat metsän unta vailla uupumista. Muotoilevat muuttuvia kuvia, jakavat alut, jotka auttavat liikkeelle. Ja kun jo levännenä nouset, kuulet havut, kun tavoitat lähimmän männyn, tartut kuin ihmeeseen. Se on ensimmäinen, lujaan juurtunut. Se on ensimmäinen, se on puuttunut. Mänty männyltä seuraat kertomusta, huminen mukana. Ei tämä ole sinun kertomuksesi, eikä mukava. Ja siitä voit olla sellainen, kun se on muuttunut.

0: Aina.
1: Kun ajattelee muu.
2: Aina kun ajattelee muu.

ajatellen suurta puuta. Ajatellen vapaata. Ajatellen suurta puuta. Ajatellen vapautta. Ajattelen vapautta. Ilman rajoitusta. Sen suuruutta. Kuuntelen puuta.

sen alta makulta. Nousen vailla huolta, kun kuuntelen puuta. Se kertoo suuntaa. Kuuntelen puuta, se kertoo suuntaa. Kun jokainen kaipaa vapautta.

0: sí. Ah, el doloroso.
1: Niin Keijo, kerro vielä jotain suhteestasi kirjoittamiseen. Miten kirjoittaminen alkaa?
0: Kirjoittaminen ei ole suhde johonkin tai minä olen suhde, että kirjoittamiseen, vaan kirjoittaminen tulee. Se asettuu minun jotenkin tulee mukaan, niin kuin tämmöinen sairauskin tulee. Se tulee sinne ja se on välttämättä sairaus. Se voi olla vähän niin kuin kasvilla eläimilläkin on kanssakulkijoita. Niitä voi olla hyödyllisiä. Savanneilla linnut on tärkeitä näille. Ja se tärkeitä savannien valtajille, että nämä haitalliset hyönteiset ja syöpäläiset kurissa. Mutta kiitettäminen on yksi näkemys on tuolla. Mutta se on joku tiedostaminen. Kirjastaminen tapahtuu kirjoittamisen kautta. Se näyttää. Kirjoittaminen antaa esineille, tapahtumille, perspektiiviä, kuvaa niiden luonnetta ja sisintä olemasta ja tarkoitusta. Ja huolella sisintä olemasta ja olemassa, kuvaa toimintaa. Kirjoittaminen auttaa asioiden ymmärtämistä. Kirjoittaminen voi auttaa. On sellainen irtipäästämistä. Mistä pääsee? Irtipääsemistä. Se voi auttaa niitä ottamista mukaan. Se voi tätä nimetä sellainen, että ei huomannutkaan. Ja vieraat kielet auttaa tässä huomattavasti. Paljon kanssa. Niiden kautta hommattuu toisella.

0: asia. Kokemisen tahansa sen sen. Tapojen erheet. Yhdistät näitä foneemeja. Merkitystä kantavia elementtejä. Tässä on laajoja ne. Hahmottavat niin maailman ihmisen psykologiaa. Sen mieltä ja toimintaa. Erilainen kuin mitä meidän kieli, että se on aina. No niin, hyviä asioita sellaista. Mitä kautta saa laajennuksia ja täydennyksiä. Mutta kirjoittaminen on vähän semmoinen. Ei se ole sellainen. Se on nyt, että muutasin niin jonkun kuvaväisen tai täysin tuolintikin ammatti. Että ottaisin semmoinen ammatti, että mä teen tuolia. Tuolia, mutta kuuttelen ei. Ei ole sitä, että mä ottaisin minulla sen. Ja minulla se voi olla. Se on tietenkin. Ja ne ottavat kirjoittamista, ne tekevät samaa kirjaa. Ne tekevät samaa maalia. Mutta minulla se ei ole sitä. Niin sitä vaan sattuu. Monestaan sitten sellaisiakin. Mm. Yrittäminen on semmoinen virta, jossa se makuli. Sitten otetaan. Se koostuu. Niin kuin. Yritän vaan pyörittää sitä jonkun aineksen sitten jättää se sanalla. Ja sitten löytyy jotakin. Sitten sitä voi tulla. Tämä on Helmi Kalanisesta. Virtaan sen tämän. Auttanut sen alkuun. Sitä on tota. Se on se. Se on tota. Ne elämä. Elämä menee.
1: Mm. Niin sä oot kirjoittanut hyvin erilaisia, tai lähes kaikkia kirjoittamisen lajeja olet harrastanut. Ja jotenkin niissä on kuitenkin aina joku semmoinen niin kuin lajista riippumatta niin jotain semmoista hyvin samaa siinä sun tekstissä. Että semmoinen tietynlainen niin kuin virtaavuuden niin kuin olotila. Ja tota, miten sä näet tämän? Sä sanoit äsken, että sä et aseta tätä lajia mitenkään niin kuin lähtökohtaisesti silleen, kirjoittamisen niin kuin alkuun miksikään semmoiseksi niin kuin, pakotteeksi. Niin, miten sä muuten hahmotat esimerkiksi nykykirjoittamisessasi vaikka tämmöisen niin kuin proosan ja runollisen tekstin eron tai yhteyden, tai mikä niiden suhde on?
0: Joo, siinä on suhde. Siinä jutussa on. Se on tota. No ja proosan yhteinen tekijä on runous. Semmoinen tapa, jossa päästään semmoisen yrityksen antikertaisuuden. Ja se niin kuin sen hetkisen tapahtumisen taltiaamiseen tai sen toteuttamiseen, että ja se mitä mä sanon samaa kuin se kuinka mä sen sanon, niin se voi olla niin kuin mulla on tällaista niin kuin aineksien keräämistä, mä oon niin kuin keräilijä, ja kun olin tuolla keräilijän kanssa niille, niin on pistänyt mieleen kaikkea, tai en mä enää. Aikanaan silloin, kun Timmerissä saa semmoisia noin pieniä, paksuja muistikirjoja. Ne hyvä pitää taskussa. Se pieni sinne sai. Ja se toi hyvin, vaikka sun osa kanssa tätä kaikkea huomaamatta. Mutta ne hävisi muuta, niin oli varmaan 5 yhteensä. Ja kun ollaan aika täynnä, niin oli vähän nyt jaoteltu tämmöisen antropologiseen teoreettiseen. Antropologisen havainnoimisen ja sitten tällaisen kielen omaan luonteeseen sitten tämä ilmaisu. Sitten on sitten mehitetty musiikki. Mutta hukkana on niin pieni, niin pääsee hukkumaan. Vaan on sellainen, ei se voi olla mitään nykyään arvoista olisi, mutta silloin se on pieni menetys. Mutta se, että mun on, niistä voi niin löytää sellaisia ajatelmia, jotka sitten lähtee aikaan niin kuin tuolle, vaan tulee. Tuo niin kuin männät pitää kirjoittaa niin, että on oikeutta sillä asialla niille männöille. Se hakee itse sen muotonsa. Se on se keltainen kirja. Mutta se vaan jäi kesken. Sen kuuluu toinen puoli kaana. How does it feel? How does it feel? Kertoo nähdä how does it feel? Se on ihan oleellinen. Koska se, mitä se täällä on? Se pitää saada näkyviin, että tehdään niin kuin turhaa olla. Toisaalta se tilanteita, mutta se on samoja. Sama tilanteita on sieltä. Kirjoittaminen semmoinen kohtaamisalue. Ei tarvitse olla yksi. Mutta saa olla yksi. Siinä pitää olla, kirjoittaessa on yksi. Mutta eikä olekaan. Se on se koko audience. Maailma on siellä, mutta sinne saa mennä ja jakaa sieltä ja jakaa sinne kaikkea. Ja tämä on niin kuin ihan pieni ymmärtäys silloin, mitä vastin tällaisessa jaettua. Ja laittamalla se paperille ja lukemalla. Mutta aikojen kulossa ja sitten vaan itse sitä löytää sitten. Mutta sitten tämä lajit. Lajit on tämmöinen ensimmäinen keksintä. Nyt tyhjistään messiapaperin ottamiseen tavaroiden tuottamiseen, maailman tuhoamiseen. Jokin pitää tehdä paljon aikaansaannosta. Katsotaan, että kirjoittamisen kurssi onnistuu. Eli sieltä tuota turmakirjaa jokaisen. On tämmöistä, että se aikaansaamiseen pakko. Se on hyvä asia, että he oppii toki tekemään otettavissa. Ei sitä kaikkea tarvitse tätä painaa. Muuta on rantanut myöten sille. Mutta se on jotenkin, se tulee näkyviin, mutta se on sellaista, siinä pitäisi olla sellaista tajua ja harkintaa. Että tämä lajit pakottaa, että perinteetinä, että joku voi sanoa, että olen kirjoittanut, kirjoitin näytelmän, että se on tämä painettu taikka, että on tuli runokirja. Se on niin kuin osoittaa hänelle statuksena. Mutta toisaalta pitäisi voida ymmärtää, että kirjoittaja kertoo koko ajan ja sitten häntä voi tulla kysymään niin kuin eteenpäin, niin tuolla tulee kysymään, että osaa sulla eteenpäin runoa. Mä katson, että sitä varmaan kun sopiva löytyy. Ja löytyy niitä niin, että ei liikaakin, mutta niitä sitten on kun tarvitaan, että voisi olla, että uuden kalvan aika tulee joskus ja semmoinen tarvitaan sitten se kertaisi tekemään, kun suuntaanotaan niin, että osataan se tehdä. Ja tässä kirjoittaminen on sen täällä liikkumista. Miten täällä mennään, mitä tavoitellaan, mitä otetaan, mitä kautta mennään, mitä tulee. Mutta tämä tapa, että me otetaan romaan esimerkiksi sen ovelliin. Se kiinteitä muotoja, joka määrää sen asian käsittelynä. Niin, että se juoni esimerkiksi tapahtuu niin, että voidaan rakentaa hyvä tämmöinen toimeohjelma, jolla otetaan romaaneja sitten liukinalta. Sitä täytetään vaan sinne ihmisen ammatit tosiaan, iät ja sukupuolet, mutta se on kaikki valmiina. Mutta se todellinen kirjoittaa sitä, että mistä tämä saadaan tällainen formaatti. Se on hyvin se tehdä kertaa uudestaan. No, se viittaa, jos se kerran tehdään vähän semmoisessa. Mutta se sitten se pitäisi, se pitää vapautua. Ja tämä on se homma, että mä kirjoitin niitä novelleja. Ensin tätä kaksi kirjallista, kun laitoin ne semmoiseen jatkumoon, että se on maailma, missä minä ja se kiitos. Mutta minä ja kaikki se kulkee liikkuminen semmoinen mitään tyydessä, mutta se oli niin, sitä vaikka mä toista kirjaa, myös sitten toisen kirjan novellit, että sitten toinen kirja. Nyt mä sitten laitan tämmöisiä runoja. Niitä runoa, eikö se ole semmoisia? Vähän niin kuin noin männät tuossa. Mä otin niitä semmoisen nimaskan sinne. Mä tein, että sinä olet tuossa kirjailija, että upotan noin ainakin novelleihin. Että se niin kuin kohdettiin.
1: Pysy ruodussa.
0: Niin. Ja sitten siitä jäi kyllä semmoinen, että on underground. Kyllä tein itse kuitenkin sitä huolimatta. Mutta kirjoitin, muistan kun mä tulin tänne ja draaman kurssia, niin mä kirjoitin semmoisen eksistentiaalisen näytelmän. Oli aika semmoinen teosofis luontoinen ja osittain semmoinen, ei mitenkään siihen sidottu. Siinä oli tämmöistä ihmisen ulottuvuutta muutenkin kuin tässä konkreettisessa todellisuudessa, että se oli tätä efektiä vielä niin laajemminkin. Siinä se oli semmoinen, ei se päässyt kauheasti tapahtumaan ja rapesin sitä semmoiseen. Ja se vihkosta mä heitin sen pois, kun ei se pelannut.
1: Se oli siis draama?
0: Mä kirjoitin ihan oikean näytelmän, että on se näin näytelmä. Mä kuvittin, että mun pitää osata kirjoittaa. Mutta ei se ollut ensin, koskaan tullut mitään näytelmää. Ja sanotaan sitten, se niin kuin varsinkin näytti, että eka vuonna, kun mä täällä eka syksyn olen. Tein sitä kevääseen Saksalle pikkuhiljaa. Sanoin, että ei näin tehdä, että mä päätän tehdä näitä. Ei se niin, että vaan jutut. Mutta enää ne muuttuu. Muuttuu sellaiseen muotoon, kun itse päättää. Sitten sitä samankaltaista varmaan oli muistaminen tuossa keltaisessa kirjassa kyllä jonkun. Mutta tämä on niin kuin intialaisella tämä tapa. Ja kirjallinen tarkoitus on ihan toinen kuin toteuttaa tämmöinen rakenteellinen täydellisyys. Ja toistaa sitä. Oppia ilmaisemaan. Oppia kalmaan esittämään niitä asioita, jotka meille tapahtuu, jotka merkitsee jotakin. Ja tuomaan ne sen kohdan. Ja se on ihan sama periaate. Oikein tekee laulun. Joku johon tarttua. Aiset ja havainto tarttuu konkreettiseen asiaan. Lintulaulaa tai ehkä lentää puusta. Se lähtee siinä mukaan ja ajatus mukaan, että mitäs se tapahtuu. Koira menee nuokki. Ravuja. Miten siihen pääsee mukaan? Se voi olla mikä... Ja se voi olla tämmöinen elokuva. Ja se voi olla... Tämmöinen avallisen. Vaikka tästä kaiken muuttumisesta. Kenen kanssa tuo ihminen täällä korjaa. Tämä on tällaista. Niin, se on tärkeintä se asenne. Ja tunnetaan tämä, mikä pitää tulla esille, niin se sitten tulee. Se pitää olla avoin se tapa. Nykyään on aika hyvin kirjoittaa tämmöinen avantgardista lähtien kuitenkin ollut tämä lajien sitomääräävyydestä, tämmöisen ennakkomuotoilemisesta vapautuminen on kyllä ollut mahdollista, mutta vähän niputetaan sitä ennen kuin yhtään luokkaa semmoisen, että täällä on nämä hienot korkeakulttuurin laito-operat ja rykeriet ja tämmöiset hienot runoilmat ja muut, mutta sitten mitenkään tämmöinen kaatoluokka, jos on sitten sitä, mitä ei kukaan haluta mikään, mitä se laji on, mutta se voi olla just se, missä se, no se tuleva merkitys, joka kestää. Ne on aika kuivia. Siellä on monta ihmistä, jotka ei tarvitse koskaan reitsimään reistä, vaan ne tietää, että se on semmoinen kasvatuksellinen tietoksen sisältävä romaani, joka on hyvin tehty ja se on taidellinen ja semmoisen säädä, että se on tehty ja siellä on jotakin muuta. Mutta ei mikään. Mutta se on tuo yksi näkökulma. Nyt kolme on monia.
1: Kiitos.
0: Kiitos.

Mm-hmm.

Vielen Dank.

tämän kesän säiden perusteella me varauduttiin siihenkin mahdollisuuteen, että täällä sataisi, mutta näinhän ei

0: Kiitos. Seuraavaksi mennään meidän toistaiseksi viimeisen levymme nimikappale Japania.
1: Hei, onks sä otettu kaiun pois tästä passasta?
2: Sorry.

Kiitos. Tämä seuraava kappale on levitetty silloin, kun Kekkonen oli vielä presidentti.

Siinä oli kumma heppu ja lopun ajan voidellut. Iso käsi heille vielä. Tätä herkkua on harvoin tarjolla. Nyt meidän täytyy ottaa aikatauluja kiinni ja kuroa ja kirjaa ja niin edespäin. Painaa tämä

eri puolelle tätä aluetta ja palautukaa takaisin yhdeksi kokonaiseksi ihmiseksi, joka on täynnä uusia ajatuksia.

0: Hyvä radion kuuntelija. Aloin tässä yllättäen lähettää. Mulla ei oikein ole tässä mitään mikkiä ainakaan vielä kunnolla paikallaan. Ääni, minkä kuulet, tulee tietokoneen omalla mikillä, mutta ehkä tästä jotenkin selvitään. Pahoittelut, että olen ruosteinen. Meillä on tässä lähetyksessä mukana myös Richard Kissa. Richard, sano jotain. Richard, älä syö sitä. Richard,
1: älä syö sitä. Sano jotain. Richard.
0: Sano. Noniin.

szépinem, hetkinem. Kun tuskali vallannut sydämeni, enkä uskonut selviäväni. Minä matkustin tähti, kuvioissa hän vastaan. Kaikkeuden syvimmät salaisuudet tutkin, ja nyt olen palannut harjulta Pyhäjärven rantaan.

No niin, nyt löytyy mikrofoni. Tykkäättekö te siitä, kun ihmiset puhuu tällä tavalla tosi lähellä teidän korvaa ja samalla syö? Minä en. Jos joku on sellainen kuin minä, niin arvostaa sitä, että lopetan tämän puheen tältä erää tähän.

millaista olisi elää maailmassa tai yhteisössä, jossa kaikki olisi hyvin ja tasapainossa? Sitä ei kyllä kukaan koskaan

yllättävän luonteva jatko. Joskus asiat menee niin. Syyskuu on tullut ja puoli vuotta taas pitää kestää.

No niin, hyvät kuuntelijat, jos teitä sattuu siellä olemaan. Seuraava kappale on Henkalle, jos hän sattuu kuuntelemaan. Henkka on lähdössä kaupungille. Kertoo meille, että ikä alkaa painaa, mutta että tapahtuisi monenlaista, mihin ne olisi kiva mennä. Ensin ambientiltaan, sitten reiveihin. Kyllähän vanha jaksaa. Ikää ei ole, on vain iättömyys.

No niin, ja kuuntelet Radio Hearia, ja silleen kello 22.35 lauantai-ilta Marekoski-studioiden yölähetys.

Hyvä kuuntelija, viimeksi kun mulla oli lähetyskissa, lähetin silloin kanssa ja enemmänkin yölähetyksiä, niin se kissa oli nimeltään Kara, joka taisi olla silloin kun aloitin yölähetykset 16-vuotias. Nyt mulla on täällä tällainen Richard-kissa, joka leikkii tuollaisella vikisevällä hiirellä, kuunnelkaa.

No joo, tänne tuli nyt sellaista kuuntelijapalautetta, ja se on tietysti valitettavaa, mutta siihen liittyen pakko tunnustaa, että osallistui ehkä itsekin äsken tuohon hiirellä leikkimiseen. Mutta en yksin. No enimmäkseen yksin.

hyvät kuuntelijat, vaikka tällaiset... Joo. Noloako lähtee seuraava kappale soimaan kuin taustamusiikkina? Eihän mikään ansaitse sitä kohtalo. No niin, unohtakaa se. Mutta ainakin äsken ylittyi sellainen tietty raja, ja vaikka Radio HR ei ole kaupallinen radiokanava, meidän pitää kuunnella meidän yleisön toiveita. Ja valitettavasti äsken meillä ylittyi merkittävä raja, eli kuuntelijoita on yhteensä 5, joka on niin paljon, että tässä vaiheessa pitää tehdä tuotesijoittelua. Tässä on Puiset heilat -yhtye ja se esiintyy Hösteillä. Soitetaan kappale 50-luvun Amerikkalaiset metsät. Mutta muista kuuntelija, tämä kappale on tuotesijoittelua.

Anna minulle olutta. Tästä tulee pitkä yö. Tapasimme Gangesin rannalla Benarisissa. Satut virittelivät sillumeita ja katselivat jalkapalloa minitelevisiosta. Ja minä katselin kanssasi mailleen menevää päivää. Sinä olit töissä Berliinin Tempelhovin hautausmaalla. Ja minä päiväämättömien kirjeiden kantajana Tanskan Aarhusissa. Ja sinä kysyit minulta, miksi ihmiset meillä pitävät valoja öisin. Minä sanoin meidän ylläpitävän keskiaikaa pitkitetyssä katedraalin valossa, vaikka minä mitään tiennyt. Me olimme vähän yksinkertaisia ja vähän hujan hajautettuja. Ehkä minun tummennetut lasini olivat hätävarjelun liioittelua siihen aikaan yöstä. Anna minulle olutta, tästä tulee pitkä yö. Muistan, miten pidättelit naurua, kun makasin kelteisilläni leiripaikalla, joen rannassa, Sikkimin Joksumissa. Ja pikkupussillinen ranskalaisia vuoristokiipeilijöitä singahti siihen kuin tyhjästä. Ja muistan, miten minua kuumotti, kun kerroit rakastelleesi satunnaisen katuilveilijän kanssa Pariisissa. Vaikka minä luulin sinun olleen äitisi kanssa Roomassa. Omista luvattomista poissaoloistani minä vaikenin, töistäni vailla tarkoitusta, unista vailla tavaraa, leikin ristiin rastiin nimettömillä. Anna minulle olutta, tästä tulee pitkä yö. Naisten kimeän laulun keskeltä kuulin junan. Kuulin vanhan höyryveturin puuskuttavan. Asemalaiturilla vanha nainen kyykistyi viereeni, nosti hameensa ja vartosi tovin. Noro tuli. Käänsin hänelle selkäni. Hän tuskin muisti minun koskaan olleen olemassa. Koksi haisi. Lapset kirmasivat pakoon ranteet ja nilkat helisten. Julkisessa käymälässä vesi tippui sinkkiämpäriin ja sanoi,

tulee pitkä yö. Muistatko mitä vieraita me olimme KA-rantakasinoilla? Riikkamaelämysten ja konejumputuksen keskellä. Merkillisillä vekottimilla kalustetuissa hotellihuoneissa. Hyväntekeväisyysilmeet basaareissa ja toreilla. Kumarat

turistit ennustettavine aikatauluineen. Eriskumisina ryhminä liikkuvat kameraseurueet. Leekomaisesti liikehtivät purret Intian valtamerellä. Tuliapinat varastavat tupakat heti kun silmä välttää. Ja illasta toiseen kädettömät uuskiinealaiset ihmissyöjät tanssivat suuren nuotion äärellä meille. Illasta toiseen kädettömämpinä. Anna minulle olutta, tästä tulee pitkä yö. En ole kuullut sinusta vuosiin. Ovatko sääresi yhä karvaiset? Onko poskissasi yhä ne suloiset hymykuopat? Oletko yhä kanssani eri mieltä siitä, mitä aamuaan tunneilla tehdään? Nyt sinä olet järkyttävän kaukana. Olet 7000 kilometriä honkkaavaa rautatietä. Olet kauempana kuin Timbuktu. Asut varmaan jonkun saksalaisen insinöörin kanssa Münchenin esikaupungissa. Ja taatusti sinulla on ainakin 4 lasta, joista kaikista tulee insinöörejä. Nakakäärmeet nuokkuvat akasia pensaissa kuin unohtuneet päällystakit yökerhon narikassa. Kello on takaperin jyrkänteellä.

0: Ja näin iskee se hetki päälle, kun yhtäkkiä kappale loppuu, eikä mieti mitä tehdä. Mulla on tässä yksi hyvin tuolla suolakurkkublogissa menestyneitä suolakurkkuja syötävänä tässä samalla kun lähetä. Tällainen venäläinen suolakurkku, aika hyvä, sai 8/10 siellä suolakurkkublogissa ja aika harva kyllä saa ja ihan ansaitusti. Tämä on tällainen maitohappokäymisellä pyöräytetty kurkku. Sitten tuossa aiemmin oli myös viinilehtikääryleitä, mutta ne loppu. Ja oliiveja, delfi-oliiveja. Kerrotaan nyt nämä tuotemerkit näin. Sitten mulla on tällainen hämmentävä viini, joka on erilainen kuin mikään missään, mitä mä oon aiemmin testannut. Testannut viinejä, joo. Kiinnostava. Katsotaan, puhutaanko siitä myöhemmin. Mutta Richard, nyt olisi sun kommenttien aika. Kerropa jotain juttua meidän kuuntelijoille.
1: Richard, sano jotain. Eikö mitään?
0: Sano nyt. Olen pahoillani, mutta Richard ei vieläkään suostu sanomaan mitään. Kello on 23.07, ilta on vasta nuori. Kävin tuossa aiemmin juoksemassa vähän Jyväsjärveä ympäri ja ensin kuuntelin radiolähetystä Ylen Ykköseltä, jossa keskusteltiin asioista. Sitten kuuntelin UOTEX-festivaalin jotain örinäbändiä, joka soi yllättävän lujaa tuolla ympäri Jyväsjärveä. Ja lopuksi kuuntelin Jukka Nousiaisen levyä, jota aiemmin olin kuunnellut lähinnä kasetilta ja nyt kuuntelin Spotifysta ja se kuulosti kyllä erilaiselta. On kiinnostavaa, millä tavalla nykyisin musiikkia julkaistaan tavallaan 3 kertaa. Julkaistaan kasetti, julkaistaan CD tai Spotify-versio ja sitten lopulta vinyyli. Kaikki voi kuulostaa ihan eriltä. Ja nyt Richard sanoi jotain.
1: Richard sanoi.

Hyvä kuuntelija, kello on 23.20 ja en ole enää itsekään varma, onko täällä lähetyskissaa vai olenko yksin. Kertokaa minulle, mihin kannattaa tänään mennä Jyväskylässä. Tuntuu, että täällä ei ole ketään missään.

Teemu Takatalo kans tällainen Höstfest-tuotesijoittelu. Uudella bändillä, uudella projektilla mukana. Itselle ensimmäinen kerta, kun näkeekään tuolla tavalla. Mut missä Richard on? Richard on mennyt nukkumaan tonne mun yhden kaapin päälle ja... Richard, sano jotain. Richard! Ei se sano mitään.

kuuntelet Radio Herrin Marjakoski-studioiden yölähetystä. Kello on 23.39. Richard nukahti juuri tuonne kaapin päälle ja katsotaan miten ilta etenee, mutta eihän se mitenkään hyvin mene, vaan jollain tavalla elämä etenee hetki hetkeltä, päivä päivältä kaikki etenee.

0: Onnes.
1: Onnes
0: on.
2: Rickard. Sanoisit edes jotain.
0: Rickard, sano jotain. Sano vaikka miau. Rickard. Rickard vaan nukkuu. Kuuntelet Marjakoski-studioiden yölähetystä. Studiossa Kyösti ja Rickard. Mutta Rickard vaan nukkuu.

Nokiaan. Mitä hienoimpiin hankkeisiin. Mutta saanut aina kielteisen tukipäätöksen. Enää hän ei aikonut täyttää yhtäkään hakemusta. Hän alkoi selvittää heidän kaikkien, jotka olivat sanoneet ei, nimiä ja taustoja. Hän seurasi ja varjosti heitä ja heidän lapsiaan. Jokaiselta löytyi jokin heikko kohta. Ja hänen lintuharrastuksessa hankittu valokuvaustaito auttoi saamaan loistavia kuvia jokaisesta kiristyksellisissä olosuhteissaan.

umpikuvia. Oli pakka vessiä hänen kädessään. Tästä lähtien hän sanelisi ehdot kulttuurisodasta.

Innostus ja jännitys sai hänen maahansa sekaisin ja aiheutti öisiä ilmavaivoja. Mutta hän keksi sulkea pierut tiukkoihin busseihin, jotka hänen kaasualalla oleva ystävänsä paineisti pulloihin. Näin hänellä oli oiva ase, jolla saattoi hyökätä ja polttaa heidän typerät rakennuksensa. Eikä hän voinut jättää rauhaan heitäkään, jotka olivat vuosia saaneet hänelle kuuluneita markkoja. Nämä lempilapset hän kaappasi ja sulki kellariinsa. Lunnaina hän ottaisi takaisin sen kaiken, mikä

mutta kohta oli jo kaikki ryöstetty. Ja homma alkoi muuttua tylsäksi ja toistoksi. Kentällä oli vain uusi järjestelmä.

0: ja hän nousi korokkeelle lausumaan mielipiteensä. Ja kaikki hiljenivät. Eiköhän jätkät anneta kaukon pitää rahansa.
1: Richard vaan nukkuu. Minä mietin, mitä tekisin elämässäni ja myös tänään. Onko joku täällä Jyväskylässä menossa jonnekin? Voisin ehkä liittyä seuraan.

Terve. Olemme saapuneet sunnuntain puolelle. Mikä erottaa sunnuntain lauantaista? Monille se ero on siinä, että seuraavaan päivään liittyy velvollisuuksia. Kuinka outoa onkaan jakaa maailmaa tällaisiin päiviin ja päivien nimiin ja tapoihin elää päiviä. Siinä vaiheessa, kun työ on tuolla tavalla myytyä aikaa, jollain tavalla kaikki ollaan epäonnistuttu. Mutta kaikkihan epäonnistuvat kuitenkin. Elämä on kuolemista. Kaikki ovat onnellisia, jotka saavat tehdä sen itse.

0: Hyvää iltaa, tässä jälleen urheiluruutu. Penkkiurheilijan ei tänään ole tarvinnut mietiskellä tekemisiään. Lienee itsestään selvää, että täällä kotimaassa pakkanen on ahdistanut urheilijat sisätiloihin. Siksi aloitamme tuoreilla uutisaiheilla.
1: Urheilusta hyvää iltaa. Monenlaista pudotuspeliä on TV-illassa luvassa. Niin, näkemiin.
2: Tää lopuksi vähän harvinaisempaan lajiin. Siihen asti näkemiin.

Hyvät kuuntelijat, mitä mieltä te olette urheilijoista? Mulla itsellä oma isoveli esimerkiksi oli sellainen kunnon kilpaurheilija ja sitten näki monia muitakin kunnon kilpaurheilijoita ja sitten telkkaria on kattonut ja ainoat urheilijat, mitä siellä näkee, on sellaisia kunnon kilpaurheilijoita, että niin se on vähän mun mielestä sama juttu kuin se, että ainoat muusikot, joita näkisi, niin on sellaisia, jotka osallistuu johonkin viulukilpailuihin ja laulukilpailuihin ja muuta. Et varmaan jossain myös sellaisia ihan vaan urheilun vuoksi urheilijoita, jotka on ne kiinnostavin porukka. Ja heitä ei kyllä näe.

Arvoisa kuuntelija, tämä Sururin sydän ei kysy lupaa -kappale oli niin pitkä, että vastoja aiempia puheita en mä jaksa kyllä enää lähteä mihinkään, vaan jatketaan lähetystä. Toistan, lähetys jatkuu. Ei jaksa lähteä mihinkään. Toivottavasti sinäkään et.

de mi mani non solo, percorrono la tua delizia, ma rami e terre, frutti e acqua, la primavera ci amo, la luna del deserto, il petto della colomba selvaggia. Sami Louela e Kikuli Ojossa naisen suussa herkkä elin kuin taivaan laskevat meret, jotka sateena tippuvat kuin vulvan halkaistusta puolikkaasta persikan. Ja jos karvat hajaisi pois, niin erosion vaikutuksesta pikkuhousut kastuisivat ja amore, quando ti tocco, le mi mani non solo, percorrono la tua.

Kysymyksessä oleva kappale on Keksijälapsen yölaulu, jonka mä oon valmistanut vartavasti tätä varten. Ja mä oon alun perin tehnyt siihen muukilla efektejä tähän alkuun. Ja sen jälkeen soittanut sähköpianolla bassot ja hamon purut siihen päälle. Ja nyt tulee sitten tämmönen iso arpin syntetisoija, jolla soitetaan bassot.

tulee välisoinnut, tulee moniäänisellä syntetisoijalla. Tulee piccolo ääninen.

sähköurut ja polutonneet sekä myös kellot. Ja loppuun tulee sellainen tuuliefekti, joka on tehty nimenomaan

Taas. Sehän loppui jo. Avautuu aikaa keskustelulle. En ole valmis siihen. Tänään oli ajatuksena, että lähtisi käymään jossain. Eilen oli ajatuksena myös, että lähtisi käymään jossain. Loppujen lopuksi, aina kun on sellainen ajatus, niin ei tule kyllä mentyä yhtään mihinkään. Ei sitä voi koskaan tietää, olisiko kannattanut lähteä. Mutta ainakin selviää kotiin, kun pysyy siellä.

kuuntelet Madekoski-studioiden yölähetystä. On sunnuntai, varhainen sunnuntai. Päivä on pitkä. Teille on väliä viikonpäivillä, niin aikaa on. Jos taas ei ole väliä, niin mitä väliä?

Rickard. Rickard. Rickard. Rickard.

no pena.

样，不一样，不一样。

Yritin ja täällä viimeinkin. Ei käydä sadakkaan.

creating a fear.

Yeah.

Ja, vielä tulee korkeeräntä. Jotain koiria täällä pitkään, tämmöistä koirapillia alasta. Mä oon enemmän tommonen markatti, mutta pidän myös koirista ja kissoista.

Should be the man.

0: Je suis ce fin. Yeah.
1: Et voilà, et puis.
0: Et puis, c'est un peu mal.
2: Seuraava artisti saapuu paikalla. Mutta pieni mainostauko, jos kukaan on kiinnostunut ostamaan levyn, niin minulla on muutama. Tämän näköinen. Kiitos, hauskaa. Kiitos kaikille.

Oikein ihanaa perjantai-iltapäivää ihmiset radion ääressä. Kuuntelet Radio Hearia. Ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Uudella ohjelmapaikalla nyt näin perjantaisin kello 15.00 eteenpäin puolitoista tuntia ja tämä sitten toistuu kahden viikon välein. Pyritään pitämään tuo uusinta paikka siellä sunnuntaissa kello 20.00, niin nekin kuulijat, jotka eivät pääse vielä näin nopeasti mukaan tähän uuteen aikatauluun, niin voivat sieltä sitten kuunnella ohjelmaa. Aloiteltiin tänään Sansa-nimisellä kotimaisella artistilla. Jotkut saattavat tietää Sansan tästä viime vuoden nyttemmin sitten surullisen kuuluisaksi osoittautuneesta UMK:sta, eli Euroviisu-karsinnasta. Ihan pätevä kappale oli Sansalla silloin viime vuoden puolella, kun se nyt sitten oli, vai oliko se tätä kevättä, no en tiedä. Mutta kyllä tässä jotain innovatiivisempaa oli vielä noin 10 vuotta sitten tässä Sansan musiikissa. Erityisesti tuossa, siis kappaleen nimi oli Sorry My Love, jos ei sitä jo sanonut, niin tuossa C-osassa on jotain semmoista primitiivisyyttä tuossa huhuilussa, ja mikä menee vähän jo tuommoiseen huutamisen puolelle, joka on mielestäni semmoista taiteellista joillekinhan. Taiteen mainitseminen musiikin yhteydessä on kirosana. Minulle se aina ei välttämättä ole sitä. Sellainen levyyhtiö kuin F Communication, ranskalainen, täytti nyt hiljattain 25 vuotta. Ja sehän on siis sikäli suomalaisille tunnettu, muistaakseni tämä on ranskalainen tai onkin ranskalainen levymerkki, suomalaisille indiaharrastajille ehkä tuttu siitä, että Jori Hulkkonen on levyttänyt kyseiselle lafkalle, ja kyseinen lafkahan uudelleen julkaisi sitten tämän, kun se nyt Saariselkä Production, kun se on nimeltään, onko se ensimmäinen EP, Jori Hulkkosen ensimmäinen EP, niin siitä tuli joku juhlapainos. Mutta Jori Hulkkonen on tosiaan tehnyt sitten tämän myöskin pitkän uransa aikana niin melkoisen paljon kaiken näköistä eri nimillä. Ehkä yksi, mitä monet harmittelee, on se, että tätä, onko se nyt Solinan, turkulaisen Solinan julkaisemaa Mies ja elämä EP:tä, joka silloin, kun se ilmestyi, niin ilmestyi näissä Record Store-julkaisuissa tämmöisenä limited edition vinyylimaksina, niin sitä ei ole sitten suostuttu julkaisemaan digitaalisesti tai missään muussa muodossa. Ja en ole nyt tarkistanut, mutta olisiko tuolla Discoksessa, niin sitä myynnissä ja hinta on aika suolainen. Se olisi semmoinen kiva, mikä olisi kiva saada. Siellähän on siis versioinnit Bruce Springsteen biisistä ja sitten tämä Pet Shop Boys biisistä Western Girlista, luonnollisesti sen niminen kappale kuin Turussa. On kimmat hottei Turussa, se Hesan kundi harmittaa. Niin, se olisi hauska saada se.

mutta elektronisempi biisi, jonka nimi on Mercury.

prosessori Mercury. Siinä oli tällainen oikein hieno vanhan koulukunnan niin sanottu fade-aus lopetus. En tiedä, loppuuko kappaleet nykyisellään harvemmin tuollaiseen fade-aukseen. Sehän on hyvä ratkaisu silloin, kun ei tiedä, miten sen pitäisi loppua. Nyt tulee todella hyvä aasinsilta Jori Hulkkosesta toiseen turkulaislähtöiseen Joriin, eli Jori Sörusiin. Ja hänhän on siis mies, joka teki PMMP-yhtyeelle kappaleita. Siis vastasi tästä käsittääkseni aika lailla tästä musiikillisesta puolesta ja sitten Vesala sitten teki pääasiassa kai näitä tekstejä, Paula Vesala. Paula Vesala muistelisin näin, että hän silloin aikanaan, kun tällainen yhtye kuin Quille Mots julkaisi albuminsa, jonka nimeä en muuten nyt tässä pysty sanomaan, koska se on niin epäselvästi

kirjoitettu tähän Through the Window Pair. Window Pair. Joo. Joka tapauksessa biisin nimi on Made Up Love Song 4-3, minkä ajattelin Kuilemotsilta soittaa. Ja Paula Vesala tosiaan silloin, kun tämä joskus 2000-luvun alkupuolella julkaistiin tämä levy, niin muistaakseni jossain haastiksessa sanoi tästä dikkailevansa. Ja sehän riittää meille siihen, että kuuntelemme kyseisen kappaleen.

Aloitellaan tänään näköjään tuollaisella poppi pituisilla. Kyseinen kappale kesti aika lailla sen 3 minuuttia 33 sekuntia. Ollaan pop-musiikin ytimessä ja siis täytyyhän PMMP-yhtiöstä sanoa se, että toki Mira Luotikin osallistui kappaleiden sanoittamiseen yhdessä Paula Vesalan kanssa. Ehkä siinä oli tai ei ehkä, vaan oli tällainen Paul McCartney, John Lennon tyyppinen ratkaisu, että olivat enemmän kuin osiensa summa yhdessä. Itse en ainakaan ihan hirveästi ole saanut sitten otetta kummankaan sooloilutuotannosta myöhemmin. Tämähän oli mielenkiintoinen tämä elokuva, en te olette nähneet tätä Searching for Sugarman, missä etsitään tätä Rodriguez-nimistä sälliä täältä jostain Etelä-Amerikan maasta. Nyt on taas faktat kunnossa. Detroitissa se asu. No se oli vähän nyt kyseenalaista, että etsittiinköhän tähän nyt varsinaisesti, mutta tässä tuotiin esille se, että mitä hän oli niin kuin erittäin suosittu Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa, mutta ei sitten saanut tällaisen bootleg-kulttuurin kukoistamisen vuoksi, eikä siellä varmaan oikein kukaan mitenkään virallisesti mitään musiikkia julkaissutkaan sillä tavalla, että siitä tekijälle olisi hirveästi mitään saatu ohjattua, niin oli vähän niin kuin elokuvan mukaan ainakin niin ihan tietämättään todella suosittu tuolla Etelä-Afrikassa samaan aikaan, kun asui sitten jo muualla. Pitäisi katsoa ehkä uudelleen se elokuva, se oli hyvä. Mutta kauheasti ei nyt niitä faktoja hallussa, mutta kuunnellaan musaa Rodriguezilta. Se on hienoa kamaa.

Siinä olikin tuollainen ovella väli C-osa häivytys, ja koska en ollut hetkeen kuunnellut tätä kyseistä kappaletta, niin ei ollut aavistustakaan, miten se menee, ja meinasin alkaa siihen puhumaan päälle. Mutta kyllähän tässä levyn takakannessa tätä tosiaan tuodaan esille, että tosiaan Sixto Rodriguez niin Jenkkilässä julkaisi tämmöisen pienkustanteena tämän albuminsa, ja sitten se sitten löydettiin bootleckinä, tai alettiin tekemään bootleckeja tuolla South African Underground. Ja tämä liittyy tähän anti-apartheid-hommaan, että siellä sitten apartheidin vastaisessa toiminnassa niin otettiin näitä biisejä vähän niin kuin tällaisiksi tunnussävelmiksi, ja elokuvassahan sitten kun Rodriguez menee tuonne Afrikan puolelle, niin on aika hämmästynyt siitä, että kuinka suosittua hänen musiikkinsa oli ja on, vaikka sitä ei noin niin kuin paperilla juuri myyty. Pysytään edelleen tämän rauhallisissa merkeissä. Love on tällainen mormoniyhtye Jenkkilästä. Heidän ensimmäisen levynsän nimi on I Couldn't Live in Hope. Ja itse pidän tätä heidän parhaana levynään. Kovastihan kyseistä yhtyettä on hehkuteltu, muun muassa sitä viimeisintä albumia, joka on hyvin sellainen kokeellinen. Kyllä sekin hyvältä kuulostaa, mutta tässä ekalla levyllä niin on jotenkin vaan itselle kiteytettynä aika hyvin tätä bändin meininkiä. Words on tämän biisin nimi.

Se oli low. Words. Hieno yhtyö, love. L-O-2-V. Ottakaa pahaltuun. Tuli järjestettyä tänään itselle näin kulttuurisessa mielessä aikamoinen rypistys. Mistähän se johtuu, että tuntuu, että asiat tuppaavat kasaantumaan. Mutta nyt tosiaan tämä radiolähetys tässä käynnissä. Kuuntelet siis radioheäriä. DJ Soita parempaa musaa on ohjelman nimi ja uusi ohjelmapaikka on tämä perjantaisin kello 15 eteenpäin. Joka toinen perjantai. Niin pitäisi käydä sitten katsomassa tuossa tämän ohjelman jälkeen niin Sara Hildenin taidemuseossa Seurassa nimistä näyttelyä, kun minulle jostain syystä, tietyistä syistä tulee näitä kutsuja näihin avajaisiin, aina näihin näyttelyihin. Ja sitten, jos suinkin vaan jaksaa, kyllä minä siellä ajattelin pyörähtää, niin tänään on Telakalla Tampereella. Siellä on sellaisia yhtiöitä kuin Polymoon, jolta tuli juuri levy. Ettei se nyt ilmestynyt jo peräti tänään. Se on tamperelainen yhtyö. Sitten on myöskin tamperelainen yhtyö Radio Supernova. Ja se viimeinen yhtyö taisi olla Helsingistä Kaleidopolt. Ko se nyt oli? Joo. Niin, semmoista pikkutoimintaa tänään. Mutta, kuunnellaan sitten vaan lisää musiikkia, niin, ja ihmetellään elämää eteenpäin sen myötä.

Tämä oli joskus 2011, ei joskus vaan oli 2011, kun julkaistiin uudelleen Vesa-Matti Loirin 4+20 albumi. Ihan hirveästi tätä ei ole kyllä tänä CD-näkään missään näkynyt. No en ole kyllä katsonut mitään levykauppa-äksiä, mutta epäilenpä, ettei sitä kyllä CD-näkään paljon pyöri. Niin, tämä on näitä yksi näistä kotimaisista tällaisista levyistä, joka oli jonkun sortin harvinaisuus jopa jossain vaiheessa, ja oliko se joku britti DJ, joka maksoi tuosta jotain ihan älytöntä. Te ei olisi maksanut 1000 puntaa tai jotain, mutta näiden harvinaisten levyjen kohdalla kyllä, kun puhutaan joskus jostain proke, italialaista proke-vinyylistä, josta on maksettu 30 000 dollaria, niin mä väittäisin näin, että ne on kyllä aina siihen lopulta sitten, kun semmoisen kuulet ja saat käsisi, niin eihän nyt mikään ole sen arvoista. Eli tahdon sanoa sitä, että Vesa-Matti Loirin 4+20kin on hyvä levy, mutta ei minään päivänä mikään 1000 punnan levy. Se oli se, mitä minulla oli tästä mielipidettä. Tässä on kanssa jonkun sortin harvinaisuus siinä, sikäli, ettei tätä ainakaan mistään digitaalisesti löydy tällaista New Waveiksi tätä varmaan voi kutsua. Tämmöinen yhtä kuin Private Lives, niin kuunnellaan biisi From a River to Sea tältä kyseiseltä yhtyeeltä vinyylinä jostain poimin ja pidin kuulemastani ja muutin jopa sitten digitaaliseksi. Hyvä biisi.

Ja tässäkin biisissä on hieno klassinen voice fadeaus. Tarkistelin tuossa, niin on tuosta tullut tuosta Vesa-Matti Lloydin 4+20 levystä, niin on tullut uusinta vinyylijulkaisukin. Se on tullut vuonna 2018. Eli ihan pari vuotta sitten, ja no sehän nyt on ihan normaali hintainen, 22,99. Mutta näkyy olevan sitten myynnissä siellä originaali vuodelta 71, niin 150 € Hakaniemessä Helsingissä. Siitä sitten vaan hankkimaan, kun kerta niin edullisesti lähtee tällä hetkellä. Loirin jälkeen kuuntelimme Private Livesin From a River to a Sea nimistä biisiä ja bändiä. Niin, mainitsin tuossa, hei, ensinnäkin kuuntelet Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa. Joka toinen perjantai iltapäivissä. Eli prime timeissa kaikki, jotka nyt siellä istuskelette Kehä Kolmosella autossanne ruuhkissa, paitsi että tuskin siellä näin korona-aikana mitään ruuhkia on. Te, jotka ajatte normaali nopeutta Kehä Kolmosella, niin kääntäkää Radio Hearille ja kuunnelkaa monipuolisen musiikin ohjelmaa DJ Soita Parempaa Musaa. Tuossa muutama biisi sitten mainitsin, että tänään olisi tarkoitus mennä väijymään Tampereen Telakalle ainakin Radio Supernova nimistä yhtyettä. Ja siitä syystä voisikin soittaa tältä Tähtiin nimiseltä viime vuonna julkaistulta albumilta, joka muuten julkaistiin vain C-kasettina, niin kuin me hipsterit julkaisemme näitä levyjä nykyään. Toki löytyy siis Spotifysta ja muualta. Bandcampissa on muuten ilmaisena ladattavana. Sieltähän saa ihan VAV-laadullakin. Vinks, menkää sinne lataamaan. Niin kuunnellaan albumin päätösraita Sametti Radio Supernovalta ja Tähtiin albumilta.

Ja tehdään nyt tässä sitten selväksi se, että ihmiset ja yhtiöt, jotka julkaisevat kasettiaan musiikkiaan C-kaseteilla, niin eivät välttämättä tee sitä sen takia, että he haluaisivat olla jollain tavalla erikoisuuden tavoittelijoita tai jonkun sortin hipstereitä, niin kuin tuossa tämän biisin alkupuolella haukuin suorastaan Radio Supernovaa hipstereiksi, vaan kysehän on siitä, että fyysisten julkaisujen julkaiseminen Suomessa, ylipäänsä maailmassa, on tolkuttoman kallista. 112-tuumaisen vinyylin julkaiseminen maksaa aina sen tontun. 7-tuumaisessa ei ole mitään oikeastaan käytännössä eroa. Se menee sinne samaan 1000 euroon ja se pitäisi olla se 1000 euroa jostain ja sitten sen lisäksi niin olisi ihan kiva, jos ne saisi myytyä ne levyt tänä aikana, kun ihmiset nyt ei arvosta enää mitään fyysisiä julkaisuja juurikaan, että se on todella pieni meidän harrastajien porukka sitten, joka niitä hankkii. C-kasetin jonkun 50 kappaleen, niin kuin mun mielestä tämä Radio Supernovakin tuli 50 kappaleen, tai otettiinko sitä jo joku uusinta painos, mutta joka tapauksessa, niin sellaisen nyt saa vielä niin sanotusti menemään, ja ei maksa tosiaan, maksaa jotakin, mutta ei läheskään niin paljon. Tämmöiseen kaverini on nitkahtanut tällaiseen yhtyeeseen kuin Alpakka Sportsiin tällä hetkellä, ja sitten itsekin kuuntelin kyseistä ruotsalaista yhtyettä, ja törmäsin samalla sitten siihen, että Alpakka Sports on levyttänyt Luxury Recordsille, ja sitten tuolla Bandcampissa oli tosi halvalla ihan heidän koko katalogiaan, siis euron kappale maksaa. Toki niistä tulee posteja, kun ne tulee kuitenkin Jenkkilästä, mutta tätä vinyyliä saa ja CD-tä, niin euron kappale monien näiden Luxury Recordsin artistien levyjä. Sitten oli niin kuin tämmöinen hyvä kokoelma, eli Various Artists Luxury Records 2006-2016, ja tässä oli kyllä niin kuin paljon semmoista kamaa, joka niin kuin iskee meikäläiseen. Tuommoista, käytetäänkö nyt sitten tätä kulunutta termiä indie poppia, mutta monet näistä yhtyeistä on ruotsalaisia. Oikein käsitä, ketä mun mielestä tämä levyyhtiökin on ruotsalainen, mutta näytti siltä, että tulee kuitenkin Amerikasta ne levyt, että olisiko joku verotuksellinen juttu sitten. Kuunnellaan tähän alkuun tämmöistä kuin Westkustia ja Swirl-niminen biisi.

Siinä oli Västkust nimistä ruotsalaista yhtyettä Svirl kappaleen nimi. Ja tosiaan levyyhtiön Luxury Records. Kuunnellaan lisää tältä kyseiseltä kokoelmalta. Kuunnellaan tuota kaverini kehumaa Alpakka Sportsia. On kanssa jo ilmeisesti aloittanut jo, oliko 90-luvulla jo. Täytyy toi tsekata jostain. Mut kuunnellaan minkälaista on Alpakka Sportsi. Tuosta noin, kun se lähtee pyörähtämään. I was running. Alpakka Sports.

Ei kyllä varsinaisesti tule mieleen mitään biisiä, jota tuollainen handclapping niin olisi pilannut. Voihan niitä jotenkin olla, mutta että kyllä kun on hyvä poppibiisi ja sitten sinne lyödään vielä tuohon kertsiin tuommoinen nopea kätten taputus. Kokoonnutaan. Tehdään sitten oikein asiansa, että otetaan joku tämmöinen viikonloppu ja mennään studioon porukalla ja otetaan vähän kuohuvaa ja tehdään vaan ne kätten taputukset. Mä luulen, että joku Beast Boyskin on esimerkiksi, no en tiedä, olisiko ne tehnyt semmoista, ne väkersi siellä koko ajan, ei ne pystynyt sillä lailla rentoutumaan. Lisää ruotsalaista musaa. Tilasin This Perfect Dayn albumin Don't Smile -diskoksesta, koska tuolta Kirpputorille menevistä levyistä sieltä vähän laatikkoja pöngiä ja kattelin, että mitä siitä on tullut niin sanotusti heitettyä meneen tai ainakin siihen lähelle poistolaaria, niin sieltä löytyi This Perfect Dayn edellinen albumi ja sitten mä katsoin, että tää on saanut hyvät arviot tää Don't Smile ja ei ollut maksanut paljon mitään, niin että hommataanpas pois ja ei yksin ja pelkästään sen takia, että tämä albumi sisältää rockibiisin, voi sanoa näin, It's a Shame, joka on törkeen kova rockibiisi.

Miss Perfect Day siinä paini ikiaikaisten teemojen parissa. I drinking vodka, I drinking beer. Ja siellä rukoiltiin Jumalaa aamuun ja illoin. Ja vähän tämmösiä, mistä blues on lähtenyt. Ja bluesistahan on lähtenyt rockia. Sitten rockinhan on omineet muun muassa tällaiset instituutiot, tai en tiedä, onko se instituutio, mutta Radio Rock vaikka. Radio Rock mun mielestä soittaa pääasiassa heviä. Ja rock on mun mielestä eri asia. En mä tiedä. Se oli vaan mun ajatuksia. Alussa soi tuo Sansa, niminen artisti. Sansa edusti siis UMK:ssa, tai ei edustanut, vaan osallistui tähän UMK:hon ja kilpaili tästä Euroviisu-edustuksesta, ja loppujen lopussahan sinne ei sitten ketään lähetetty. Niin sitä tarkoitin sanoa, että Sansa ei tuolloin 10 vuotta sitten kanssa kauheasti varmaan moni tiennyt. Nyt voi tietää joku useampi, koska kyllä Euroviisuja aika hyvin katsotaan, ja sitä UMK:takin katsotaan. Mutta tässä on nyt aasinsilta siihen, että myöskään Janna Hurmerinnasta ei varmaan kovin moni tiennyt joskus 2000-luvun puolen välin paikkeilla. Taittaa muuten, onko tämä 2009 tullut tämä levy Jupiterilta, joka on kotimainen tällainen tällaista hieman rytmimusiikkia ja jatsia ja soulia ja sen tyyppistä julkaissut levyyhtiö, niin Janna Hurmerinta teki pari ensimmäistä levyänsä pelkästään nimellä Janna, ja se kama oli englanninkielistä tällaista soulia. Ja koska tässä mun mielestä on ihan niin kuin hetkensä tässä jutussa, niin kuunnellaan albumilta The Making of Me, Makings of Me, kappale Gone, Gone, Get Come. Gone, Gone, Get Gone, anteeksi.

Jepa, Janna ja gone, gone, get gone. Siellä tietenkin Tuomo Prättälä kiippareissa. Hyvinhän tuo gruuvasi. Tuomo tuo Suomen Stevie Wonder ja Suomen Jukka Gustafsson. Tuli katsottua tuosta, kun ostin kännykän, niin siihen tuli, paljastan samalla minkä merkki sen kännykän, niin siihen tuli tuo Apple TV vuodeksi, niin siellä oli sitten Piisti pois -dokumentti, joka tuossa parin kaverin kanssa katteltiin. Se oli ihan hauskasti niin kuin tehty, hauskalla tyylillä sillä lailla, että veti niin kuin tavallaan stand-upia tai sellaista. Nämä hengissä olevat kaverit, niin jossain New Yorkissa, jossain isossa, kai se pitäisi tietää, mikä se iso joku tämmöinen teatteri on, niin siellä sitten pitivät itse sellaisen elämänkerrallisen esityksen kyseisen yhtyeen urasta. Mikä siinä oli tavallaan leimaavaa jollain tavalla siinä elokuvassa oli se, että aika kovasti pojat tuntuvat pyytelevän anteeksi eri tahoiltaan heidän koheltamistaan nuorempana. No, mikä siinä? Saahan sitä pyydellä anteeksi tekemisiään. Mutta ei se, oli ihan varsin hyvä elokuva. 104-5. Mutta siitä tuli vaan mieleen tuo, että Piisti pois ihan voisi kuunnella ja kuunnella heidän ehkä se, voisiko sanoa, tunnetuin. Yksi tunnetuimmista biiseistä.

Kyllä, siihen on paljon ladattu energiaa. Sieltä vielä huudot lähti seuraavasta biisistä, joka ei ole huono sekään biisi. Check it out, muistaakseni. Mut joo, olet kuunnellut nyt ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musiikkia ja kanava on Radio Hear. Eletään 11. päivää 9. syyskuuta vuotta 2020. Ja yllättävän hieno keli on Tampereella tällä hetkellä ja siitäkin syystä on ihan mukava lähteä tästä katsomaan kohta taidenäyttelyä. Seurassa on Sara Hildenillä 12.9.–17.1.2021 asti siis. Tällainen kuuden taiteiden yhteisnäyttely, jossa on Thomas Byström, Tuula Lehtinen, Osmo Rauhala, Teemu Saukkonen, Jyrki Siukkonen ja Ilkka Väätti. Joo. En yhtään muuten itse asiassa katsoa. Eikä ajatellut katsoakaan, että minkä näköisiä teoksia kyseisillä taiteilijoilla on, koska en tiedä, niin on mukava mennä vähän puskista sinne. Se olisi illan viimeisen hitaan vuoro. Voin paljastaa, että olen miettinyt pitkään, että soittaisin sellaisen kappaleen viimeisenä kuin Stratovarjuksen Black Diamond. Mutta luvataan, että se kappale tulee vielä joskus. Mutta koska haluan vetää kotiin päin, eli tänne Manchesteriin päin, niin soitan nyt Torrances-yhtyeen Other Birds-nimisen biisin. Soitin tätä silloin, kun pidin noita siellä Switch TV:ssä näitä ensimmäisiä lähetyksiä. Mutta koska en ole tää Radio Hearissa soittanut ja epäilen, että tämä nyt ei ole niin kauheasti missään muuallakaan soinut. Ja kun mielestäni kuitenkin on kysymys yhdestä tämän hetken kovimmasta tamperelaisesta yhtyeestä, niin en voi olla soittamatta tähän loppuun Torrances-yhtyeen Other Birdsia. Kiinnittäkää huomiota mahtavaan levottomaan kitarointiin tässä kappaleessa, joka on melko pitkä. Ja Torranceshan nimenä viittaa tuonne Hohto-elokuva. Tosiaan kahden viikon päästä uudestaan DJ Soita Parempaa Musaa ja ei mitään muuta kuin mun puolestani hyvää viikonloppua ja levätkää, niin olette valmiina sitten tulevan viikon haasteisiin jälleen. Niin ei mitään näihin kuviin ja tunnelmiin Torrances.

No niin, terve vaan. Tervetuloa pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Äskusto tässä, hei. Yli kuukausi sitten viimeksi mestoilla. Mukavaa olla taas täällä Hearin trooppisessa toimistossa pyörittelemässä kassuja. Kuulitte äsken erittäin harvinaista PlayStation 1 musiikkia The Golden Dealtä. Ja se oli, multa tuli rewind, eli remix toisin sanoen. Ja nyt kun on kerta päästy vihdoin viimein kiireiltä tänne sorvin ääreen, niin jatketaan vanhalla kunnon pleikka ykköslinjalla. Ja soitetaan vähän demonia teille. Tää biisi on nimeltään Astral Body. Tervetuloa mukaan.

Sehän oli tietysti Lamp Choppia. Vuoden 96 singleltä Cigarette Cat. Tai miten se ikinä lausutaankaan. Aika vähän tullut kuunneltua kyseistä bändiä, mutta toi biisi on jäänyt jotenkin silleen mieleen. Varmaan ikuisiksi ajoiksi. Ja omistettu kaikille fiilistelijöille. Pakko laittaa nyt sitten hip-hoppia, koska tämä seuraava biisi on yksi. No joo, mua viime aikoina syvästi koskettanut kappale. Omistettu myös fiilistelijöille ja totta kai niille, jotka eivät luovuta oman juttuunsa kanssa. Gangstar on kyseessä, tämä on The Planet-niminen biisi. Ja samalla kunnianosoitus muutama vuosi sitten menehtyneelle MC Gurulle. Ja Ysärillä pysytään. Tämä on vuodelta 91. Eipä se olekaan kuin vuodelta 94. Ja levyltä Hard to Earn. Biisi siis The Planet.

siinä. Atlas Sound, eli Bradford Coxin yksi projekteista. Muutaman vuoden takaiselta Logos-albumilta oli tämä Quick Canal-niminen biisi. Ja siinä oli vokaaleissa jotkut saattoivat tunnistaakin tuttu ääni Stereolabin Latisha Salier. Pakko itsekin vähän mainita tästä viikon verran tapetilla olleesta aiheesta, eli Radio Helsingin lopettamisesta. Todella paska uutinen, todella ikävää. Ikävää, että Helsingin Sanomat, tai mikä sanoma yhtiö se nyt onkaan, joka omistaa puoli Helsinkiä, niin on lakkauttamassa hienon radion, totta kai raha-asioiden takia. Kanava ei tuota tarpeeksi pätäkkää omistajille. Ja siellähän on lähinnä vain freelancereita ja avustajia, joilta on aika vaivatonta duuni paikata napsia ja pois. Vituttaa, mutta tietystikään en usko, että nämä tyypit, jotka Radio Helsinkiä mitä 13 vuotta rakensivat ja tekivät vaihtoehtoista radiota suurella sydämellä. En usko, että hommat heiltä loppuu kuitenkaan. Kyllä varmasti tekevä ihminen jotain keksii. Silti sapettaa tämmöinen. Pienradioilla muutenkin tuppaa olemaan tulevaisuudessa vähän ahdasta, sillä ilmeisesti jotain tällaista lakiuudistusta, lakialoitetta valmistellaan, joka loppuvuodesta eduskunnalle olisi menossa. Uusia radiotaajuuksia on ilmeisesti jaossa, tai tällaista ainakin kaavaillaan. Mä en nyt ole aivan sairaan perillä tästä uudistuksen sisällöstä, mutta niin kuin ilmeisesti pienradioille se tarkoittaa sitä, että 3 kuukauden lähetysjaksoa pitäisi seurata 2 kuukauden tauko, mikä kuulostaa ihan todella järjettömältä. Ei muuta kuin piraattiradiota pystyyn sitten. Tässä Mänty Jussi nyt Vapaus valita -nimisellä biisillä, joka jollain tavalla ehkä osuu tähän edellä mainittuun topiikkiin. Anna mennä, Jussi.

Niin siis tässä uudessa lainsäädännössä, pakko tarkentaa vielä, on siis kyse siitä, että koitetaan rajoittaa lyhyillä radioluvilla toimimista. Ilmeisesti moni pienradio toimii tällaisilla teknisillä 3 kuukauden radioluvilla kerrallaan. Ja rahkeita ei sitten ilmeisesti pitempiin radiolupiin ole, joten täytyy mennä lyhyillä. Ja pelkonahan tässä on siis, jos uudistus tapahtuu, että pienet toimijat kärsii ja isot toimijat haukkaa sitten pienten taajuudet. Monta kymmentä taajuutta on vapautumassa siis. Tällaisia pitkäaikaisia taajuuksia. Ja jos pienradioilla ei ole rahkeita tällaista pitempiaikaista radiolupaa saada, niin jokuhan sen sitten vie. No, saa nähdä mitä tapahtuu. Palaan nyt musiikkia tulemaan, ettei mene ihan jaaritteluksi. Tässä yksi suosikkiartisteistani Attack ja biisi Adagia.

Funa mo ba

Joo, siinä oli aika tuoretta sumukkosaatta ja... No... Luksusilta ja Kraftwerkilta muun muassa hienoa musiikkia kuultiin edellä. Reilu puoli tuntia tässä vielä lähetysaikaa. Ja niin, tosiaan sehän on huomisesta alkaen tuo Jättömaa-niminen festivaali käsillä perjantaista sunnuntaihin. Monen muista ohjelmaa ja sinne itsekin suuntaan. Myös soittovehkeet otan pykälään, jos tunnelma on sellainen, että siellä voisi soittaa jonkun keikan jossain nurkassa, niin mikäpä ettei. Kannattaa etsiä paikalle. Itse en ole käynyt festivaalilla vielä koskaan, mutta olen kuullut paljon hyvää. Ja onhan siellä aika tosi kiintoisia esiintyjiä. Ja huomioikaan totta kai se, että festivaali on ilmainen. Mitäs siellä? No, radiopuhelimet siellä nyt ainakin on perjantain klubilla jo. Ja perjantaina ilmeisesti ohjelmaa ei hirveästi ole. Et lähinnä toi klubi. Lauantaina sitten alkaa varsinainen festivaalialueen ohjelma. Lauantaina siellä ainakin... Mitäs siellä nyt on? Ei Mikko Alatalo näyttää olevan. Räjäyttäjät on myös lauantaina. Gretel Kivioja. Hieno ääninen nuori nainen, jonka itsekin tapasin Kouvolassa tuossa toukokuun puolella. Ilmeisesti akustista kitaraa hän soittaa ja laulaa. Se ainakin itseä kiinnostaa. Siellä on Esa Kotilaista, Pink Twinsia. Tietysti Tiksa. Lazards. Muuan mies, Death Hawks. Sitten tämmönen kuin Takalo ja Takavalot. On kans semmonen, jonka voisi käydä tarkastamassa. Siitä joitakin kehuja kuullut ja pari biisiäkin netissä löytyy. Käykähän tutustuun. Takalo on sunnuntaina. Musiikin lisäksi siellä teatteria, kuvataidetta, runoutta, tanssia, performanssia ja meditaatiotakin mainostetaan käsiohjelmassa olevan. Joten aika helvetisti kaikenlaista tapahtuu 3 päivän aikana. Myös mahdollista perjantaina osallistua 10:00 alkaen pystytystalkoisiin festivaalialueen. Pannaan ilmeisesti silloin lopullisesti kasaan. Kaipa siellä on jo nyt sitten keskiviikko torstai-akselilla ollut ihmisiä rakentelemassa, mutta ihan tällainen kaikille avoin pystytystapahtuma perjantaina aamupäivästä sinne myöskin talkoilemaan innokkaat. Mitä sitä sitten soittelisi? Pannaanpa tällainen tunnelmapala tälle hienolle rakkauden kesälle, jota allekirjoittanutkin on täydestä sydämestään viettänyt. Sitten tulee

löysin tämän Barbarianin biisin Nuggets-nimiseltä. Original Artifacts from the First Psychedelic Era-kokoelmalta, jonka on muuten kasannut Patti Smith Groupin kitaristi Lenny Kay. Tuli itse asiassa nähtyä kyseinen pumppu tuossa musiikkitalolla. No, reilu viikko takaperin. Vähän jäi kaiveleen sillä keikalla meidän paikat. Ne oli nimittäin lavan takana ja suurimman osan keikasta tuli tuijotettua Patti Smithin ja kumppaneiden takaraivoja ja selkiä. Ja sit kun Patti lauloi niin hienosti ja tulkitsi todella upeasti, äänentoisto oli kohillaan, mutta vähän jäi harmittaan, kun sitä sen naamaa ei nähnyt silloin, kun se lauloi. Kyllähän se kävi siellä pyörimässä sitten näyttämässä itseään ja vilkuttelemassa myös meille lavan takana istuneille, mutta kyllä mulla se kaihersi se paikka noin niin kuin pidemmän päälle. Tunnelmahan siellä oli ihan katossa, että ihmiset oli tosi mielissään tuota Patista ja hänen yhtyeestään. Mut takaisin Nuggets-kokoelma, jonka siis Lenny Kay on kasannut, ja haluan soittaa täältä kirjastosta löytyneeltä harvinaisempaa jenkki rockia sisältävältä kokoelmalta myös toisen biisin. Se on The Castaways, Liar, Liar.

Joo, mä oon selkeästi ruvennut puhumaan täällä nyt liikaa, koska pitää koko ajan korjailla omia puheita. Kyseessähän siis tämä Nuggets-kokoelma ei siis sisällä välttämättä niin harvinaisia biisejä, vaan tämä äskenkin kuultu Liar Liar meni 12. Kesän 65 USA-listalla, mikä on siis kuitenkin ihan korkea sijoitus. Mutta sen jälkeen bändistä ei oikeastaan kuultu enää mitään. Ne oli nuoria tyyppejä, jotka teki parikymppisiä vähän alle. Teki tän hitin ja sitten painuivat johonkin unolaan. Siis tää kokoelmahan sisältää esim. 13th Floor Elevatorsia ja The Electric Prunesia ja muita tällaisia niin isoja bändejä. Että kyse ei siis harvinaisuuksista missään nimessä ole. No joo. No, laitetaan vielä yksi tällainen kepeä teinibiisi, tyttöjen hehkutuskappale samaiselta Nuggets-kokoelmalta. Crying Shames on bändi ja biisi.

Siinä loistava hailumergia. Etiopialainen yhden miehen orkesteri. Hailu soittaa. Analogisyntikkaa. Sähköpianoa ja haitaria. Komeasti. Lurittelee, sekoittaa etiopialaista perinnemusiikkia. Juuri näin. Edellä mainittuihin soittimiin. Tekee kyllä todella kaunista musiikkia. Awesome Tapes from Africa. Itse asiassa on juuri julkaista Hailun kasetin, josta tämäkin äsken kuultu kappale Hari Meru Meru löytyy. Mut nyt alkaa kosteita. 13 kosteita olen lopuillaan. Pahoittelen, jos teidän korva on kuullut jonkun aikaa sellaista innoittavaa vikinää. Mä en voi sille mitään. Mutta hei ihmiset, tulkaahan jättämaalle viikonloppuna. Huomisesta alkaen siis sunnuntaihin, parhaimmillaan maanantaihin asti. Kovaa meininkiä luvassa Kouvolassa. Jos ette jostain syystä pääse paikalle, niin muistakaa kuunnella Radio Hearia, koska Radio Hear radioi menemään jättämaalla sen, minkä ehtii. Varmasti paljon keikkoja. Keikkoja on radion välityksellä tulossa, joten siinä mielessä ei ole hätää, jos ei paikalle pääse. www.hr.fi. Sieltä playeri soimaan. Ehkä jotain haastattelujakin saattaa tulla. Who knows? Mutta oikein mukavaa loppuviikkoa ihmisille.

muuta vaikeeta. Mut ei elämä sopi muuten kuin elämällä. En pysty päiväs muuttumaan ja jotkut asiat ei muuttumaan.

siis avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa tässä soittaa Enigmatikalla Ruotsista. Biisi nimeltä Exceeded State. Styge ja Content levyyhtiön tämmöiseltä yhteiskokoelmalta kun Signal Path. Kuunnellaan seuraavaksi vähän yön sykettä.

kuulemma palaamassa keikkatauolta tässä. Ja tota, tässä nyt soi Apparat Organ Quartet Islannista.

itse julkaistulta kasetilta alun perin. Siitä sitten Stone Sprawl-levyyhtiö on ottanut tämän biisin kokoelmalleen. Way Out of Living, Linea Movement.

tässä turkulainen Mr. Velcro Fastener ja Doom Over The World on biisin nimi. Heavy coveri.

Seuraavaksi kuunnellaan vähän Zoom Tiitä bismeltä Dirty Money Chahtari levyyhtiöllä viime vuoden puolella julkaistu.

Ja tässä King Asha Firehouse-levyyhtiöllä Jamaikalla 80-luvun lopulla. King Tubby tuottajana.

Augustus Pablo vuodelta 1991 Ancient Harmonies. Niinhän omalla Message-levyyhtiöllä julkaistu

pysytään Jamaica Soundin parissa. Seuraavaksi puikoissa Prince Jammy dubbaamassa.

Nyt vuorossa salaneuvosto. Biisi nimeltä YYA. Salaneuvoston ensimmäiseltä kymppituumaiselta kuulemma lisää materiaalia on pian tulossa. Hyvältä kuulostaa debiutti.

Okei, siinä kuultiin Nikoa. Seuraavaksi otetaan Daniel Johnston. Ja mä vasta olen tutustunut tämän Daniel Johnstonin musaan. Ja hyvin mielenkiintoiselta kuulostaa. Mä törmäsin tähän ensimmäisen kerran viikko sitten tuolla Jyväskylän Centrum-kirppiksellä. Siellä oli Isolle ja Daniel Johnstonin musaa, kasetteja, vinyylejä CD-täkin. Ja mielenkiintoiselta näytti, mutta en silloin vielä ostanut yhtäkään. Mutta samana päivänä sitten sain tuolta Kassumessu Jukalta lainaa yhden CD:n ja sehän kuulosti aivan helvetin hyvältä. Piti tänään käydä ostaa sitten sieltä yksi tällainen vinyyli kuin Hi, How Are You? Muun muassa Kurt Cobain oli kova Daniel Johnston fani kuulemma, ja silloin oli usein tai jossain kuuluisissakin kuvissa tämän levyn kannesta tehty paita päällä. Ja tästä Daniel Johnstonista, no tästä on tehty tämä dokumentti The Devil and Daniel Johnston, mutta mä en ole sitä vielä kerinnyt saamaan käsiini, mutta tämä mies on tällainen ilmeisesti skitsofreenikko, joka sitten kotonaan tekee tai teki aikoinaan tällaisia kasettinauhoitteita. Soitti pianoa ja sitten hakkas tai rummutti sitä pianoa kylkeä tai jotain siinä ja hoilas tai laulo siihen päälle. Näitä kasettijulkaisuja tuli aika paljonkin ja Jukka ties kertoo semmoisen faktan, että täällä ei ollut tupladekkiä, millä taas voinut kopioida niitä, niin tämä nauhoitti jokaisen kasetin erikseen. Jokaiselle kasetille tuli eri versiot. Joo, mutta kuunnellaan tästä Daniel Johnstonin vuonna 83 julkaistulta Hi How Are You-levyltä kappale I Am Walking the Cow.

kuunnellaan seuraavaksi vähän Neil Youngia levyltä American Stars and Bars. Kappaleen nimi on Will to Love. Mä soitin tätä joskus, tätä levyä mun enolle, kun se oli käymässä vanhempien luona Järvenpäässä asuessani, ja sitten pari päivää myöhemmin sitten Masaeno soitti uudestaan, tai soitti, että hei, vittitsä myydä sen levy, mitä sä soitit silloin. No joo, en mä myynyt, mutta myöhemmin vein sille sitten oman kappaleen tästä levystä. Joo, vuodelta 77 alun perin. Neil Young ja Will to Love.

vielä yksi biisi Neil Youngilta tähän Comes a Time -levyltä, Look Out for My Love. Täällä sain tämän levy mun tädiltä. Joskus kun siirtyi digiaikaa ja heivas kaikki vinyylit. Kiitos vaan, tää on hyvä levy.

siinä äsken kuultiin vielä yksi biisi Daniel Johnstonilta. True love will find you in the end. Ja tässä TV-resistori.

Äsken kuultiin Wendy Renéetä Stax-levyyhtiöllä What Will Tomorrow Bring? Tässä Earl Grant ja Stand By Me.

nyt kuullaan Otis Reddingin hitti Sitting on the Dock of the Bay. Otis kuoli 67 lentoonnettomuudessa ja tämä biisi julkaistiin hetkeä sen kuoleman jälkeen. Yksi viimeisimpiä nauhoitteita.

0: Seuraavaksi kuullaan toista Soulin supertähteä, Al Greeni, Wild 71, Let's Stay Together. Soul soundi luvassa myös torstain Radio Hair Clubilla. Siitä lisää hetken kuluttua.
1: I'm so in love with you.
0: Kuunnellaan tää biisi eka nimittäin.

Jees, eli kaikki Jyväskylässä olevat kannattaa tulla torstaina 25. Radio Hearin seuraavalle klubille tonne Rumaan. Siellä on 1000 DJ:tä ja pari vierasta kaikenlaista luvassa. Muun muassa Kari Kosmos soittaa levyjä siellä. Joku katusoittajakin siellä on säävarauksella. Siellä on vaikka mitä. Mä itse soitan kans jonkun aikaa levyjä. Ainakin soulia tulossa. En tiedä kummalla puolella.

Siinä kuultiin Miss Linda Blakely ja Don't Go. Seuraavaksi kuullaan Herb Johnson ja Philadelphian soul-veteraani, joka kuoli tuossa 7 vuotta sitten. Teki viimeisen nauhoitteensa suomalaisen The Soul Investigatorsin kanssa. Tää biisi yls Suomessa listoillekin. Taisi olla sinkkulistan kolmantena jossain vaiheessa kesällä 2003. Joo, kuunnella tästä näin. Herb Johnson and the Soul Investigators, Make You Wanna Holler.

tässä niin ikään Herb Johnson. The Get It. Ohjelma-aika alkaa loppua taas. Mut ei se mitään. Tän tyyppistä musaa voi kuulla myöhemminkin tällä viikolla Rumassa Jyväskylässä. Sekä mainostetaan nyt vielä Turkuun on avataan uusi Deep Funk -klubi, Turku Deep Funk, joka aloittaa tänä lauantaina Dynamossa. Siellä DJ Tuplajukka ja DJ Pitu Soul Seedistä. Yes, siellä voi kuulla muun muassa tän biisin, johon nyt lopetetaan. Salt ja Hang Up. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kaikki Jyväskylässä olevat, tulkaa Rumaan torstaina. Edes muut, moi!

biisiin päättää tämän viikon avaruusdiskotaikateatteri. Se oli Salt ja Hang Up. Kaikki jyväskyläläiset kuulolla ja rumaan torstaina. Kello 21 alkaa siellä Radio Hearin klubi. Sinne vaan. Ei tässä muut. Kiitos kuuntelijoille, moi.

Seuraavaksi nautimme hieman champagne.

Mm-hmm.

Shake off your style and smile.

¡Adiós! ¡Adiós!

Jag är stor.

Thank you.

Olen lentäjä, pommi hävittäjä. Aukaisen luukut vihollisen yliä. Ja palvon suo koko sydämellä. Luoksessuun vaikka ystävän jäis kaatuneille. Taistelukentälle pois nukkuneille. Olen varovainen urhea lentäjä, niissä sanoo.

pudota pommi, kun on se juuri oikea hetki. Ja muista, ettei sota ole mikään huviretki. Älä pilustuta itseäsi, se sanot. Äläkä menetä miehiäsi. Armaani toki tiedät kai sä tän. En voi viin vain täältä mä kotiin tulla, kun vastaan.

Lempimeydessä pimeydessä sen kyllä mä teen, mutta vasta lentoni tän öisen. Vielä lennämme rakkaani suudelleen.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Ensimmäisestä kirjeestä paljastuu tällä kertaa J.J. Laakso et Kunnan pojat -yhtyeen äänite. Kunnan pojat lähestyy toimitusta singlellä, joka on esimakua tulevalta albumilta. Yhtye on soittanut vajaan parin vuoden aikana yli 500 keikkaa. Bändin löytää Facebookista, musiikkia pääsee kuuntelemaan esimerkiksi Spotifysta ja YouTubesta. Tässä J.J. Laakso et Kunnan pojat -kappale on nimeltään Avaa sydämesi mulle.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Veikko Pentti, joka on julkaissut artistiuransa aikana 4 albumia, joista ensimmäinen julkaistiin vuonna 2017. Nyt studiolle on saapunut jatkoa vuonna 2019 julkaistulle Hyvä näin pitkäsoitolle. Albumi on nimeltään Löytää kun etsii ja se julkaistiin elokuussa 2020. 7 kappaletta sisältävä äänite on kokonaan Veikon ja Marian säveltämä ja sanoittama. Tässä Veikko Pentti Löytää kun etsii -levyllä kappale on nimeltään Kulkurin tarina.

Seuraava äänite vie ohjelman Tampereelle. Sieltä löytyy 90-luvun alkupuolella perustettu Countryside, jonka perustivat Pekka Jaakkola ja Helge Hölttä. 90-luvulla yhtye keikkaili eri kokoonpanoilla. Lakkastudion Tapani Latvateikari tutustui Helgen tekemiin kappaleisiin ja innostui demoista. Helge innostui levytysajatuksesta ja niinpä Tapsa kasasi bändin soittamaan. Syntyi 8 biisiä kattava albumi, välissä kahden virran Between Two Rivers. Vuoden vaihteessa 2019-2020 äänitetty levy julkaistiin juhannuksen tienoilla. Tässä Countryside, kappale on nimeltään Need a Change.

Seuraavaksi levylaatikosta löytyy Anneli Mattilan uusi albumi nimeltään Oma maailma. Anneli tarjoilee livenä lämminhenkistä ja aitoa tunnelmaa, jossa vuorovaikutus on suuressa roolissa. Saatekirjeen mukaan Oma maailma on täysin artistin itsensä näköinen. Heinäkuussa 2019 julkaistu albumi pitää sisällään 9 raitaa. Tämä on niistä 8 nimeltään Oot juonut liikaa.

0: kukkoon.
1: Seuraavan äänitteen päällä lukee Johnny and the Dodgers. Yhtyeellä on takanaan yli 40 vuotta keikkoja ja levytyksiä. Alkuperäisestä kokoonpanosta mukana on vain solisti, joka on esiintynyt useilla eri taiteilijanimillä vuosien varrella. Rockibändinä tunnettu yhtye ideoi koko illan ohjelmiston Olavi Virran tuotannon varaan. Kappaleista muutamat päätettiin myös levyttää. Nyt kädessä on ensimmäinen levytys Mambo Italiano, joka julkaistiin Olavi Virran tulkitsemana vuonna 1955. Saatekirjeen mukaan kappale valittiin ensimmäiseksi julkaisuksi sen positiivisuuden ja vauhdikkuuden ansiosta. Tässä Johnny and the Dodgers-kappaleella Mambo Italiano.

Tällä viikolla ohjelman päättää Sebastian ja Anri Ahlgren. Tangokuningas ja hänen vaimonsa tarjoilevat toimitukselle uutta musiikkia. Levytetty kappale on muistutus yhdessä olemisen tärkeydestä sekä siitä, että läheisiin pitää uskoa, heihin tulee voida luottaa ja hänen hetkellä pitää muistaa olla tukena. Kappaleen on sanoittanut VP Lehto, sävellyksestä vastaa Kyösti Ruut ja sovituksesta Pertti Jalonen. Tässä Sebastian ja Anri kappaleella nimeltä Onnen kyynel.

Kiitos. Hyvä, kiitos. Se oli hyvä. Kun lähdin Jyväskylään, niin ystäväni kysyivät, että lähdet siis Suomen keskukseen? Vai onko se peräti universumin keskus? Onko tämä periferia? Minä kuulin, että täällä on vuori, joka säteilee. Tänä iltana

vuori, joka säteilee. Vaikka jotkut sanovat, että olen sirkushevonen. Mutta olen mieluummin vuori, joka säteilee. No niin, nyt. Nyt meni sanat sekaisin. No onneksi on, onneksi on lisää sanoja, jos jotkut menee sekaisin, niin sitten voin käyttää muita sanoja. Mulla on täällä sirkkalauma tänään lavalla. Te ette kuule sitä, mutta se asuu monitoreissa.

Nyt saa taputtaa. Okei. Islaja soittaa Ismeän viimeisen kappaleen. Sen jälkeen tulee lisää hyvää musiikkia. Täällä oli jollain isot pH:t, mutta kyllä mun riittää tavallaan.

Kiitos. Kiitos kaikille. Hyvä lutakko. Hauskaa illan jatkoa. Suukkoja kaikille. Moro!

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään, Somaliasta. Seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmonen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhteydestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 1976. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja

varastoon oli kertynyt kaiken näköistä ja sieltä se oli sitten saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tämä seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

siis rakkautta koronan aikaa. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Peter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Peter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niin he täältä pyörii.

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä, ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea biisi.
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Ensimmäisen promolevyn on toimittanut yhtyön nimeltä Shamaani Duo, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1993. Shamaani Duo julkaisi ainoaksi jääneen albuminsa Hunka Lunka vuonna 1996. Levyn julkaisun jälkeen yhtyön toinen jäsen erosi, yhtyön nimi muuttui muotoon Shamaan. Yhtyön kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien Vuodesta 2003 lähtien Shamaani Duo sekä sen jälkeläinen Shamaniac on tunnettu nimellä Korpiklaani. Tämä on Shamaani Duo ja heidän Hunka Lunka-albumin nimikkoraita Hunka Lunka.

Tällä kertaa promokasasta tarttui käteen The Steelers-yhtyön vuonna 2002 julkaistu äänite nimeltään Virtaa rautalangoilla. Kuulet levyltä raidan numero 4, Kultainen nuoruus.

Promolevy laatikosta löytyi huumorimusiikkikokoelma nimeltään Armotonta menoa, joka on julkaistu 2013. Kuulet levyltä päätösraidan, joka on Turos Heavy G:n Varrelle virtaa.

Promolevylaatikosta löytyi lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Riparilauluja ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Raidan numero 10, joka on Katja Lukin esittämä kappale Mitä silmät ei näe.

Tämänkertainen kokoelmalevy sisältää lasten lauluja. Levy on julkaistu vuonna 2010 ja kuulet levyltä avausraidan Lasten liikennelaulu tulkitsijana Kirka.

Tällä kertaa Promolevy-laatikosta löytynyt kokoelma on nimeltään Enkelten laulut ja se on julkaistu vuonna 2014. Kuulet levyltä raidan numero 2. Kyseessä on Salla Marin tulkinta kappaleesta Ohi kiitämään.

Promolevy-arkistosta löytyy lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Kansan laulut ja se on julkaistu vuonna 2005. Kuulet levyltä raidan numero 16. Kyseessä on Katja Kätkän tulkintakappaleesta Hyvää iltaa.

Viimeinen ohjelmassa soitettava äänite on myöskin kokoelma. Levyn nimi on Hengaillaan ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Hengaillaan levyltä raidan numero 6, joka on Kake Randelinin Tilipäivä koittaa.

No niin, katos mukoma tähän toimii. Vielä ollaan tälleen pikkasen soundcheck-vaiheessa, mutta äänet kuuluu jo. Tässä on VHS-klubi, joka valmistautuu. VHS-klubi aloittaa tuossa. Varmaan se joskus puoli ysi aikoihin on, ja sitä ennen meillä on täällä Cheek-aiheista ohjelmaa. Ja ehkä mä oon kaljaa ennen kuin kerro enemmän itsestäni.

Joo, moi, mä oon Kyösti. Ja se oli siinä, kiitos. Joo, tossa keväällä oli kaikki paikat ihan ongelmissa, että joka paikka meinas kaatua ja vakkarikin meinas kaatua ja sitten kun vakkari sai kerättyä rahaa, niin vakkarin pitäjät luopui niiden saapista. Sitä mä oon tässä surru. Mutta jos haluaa nähdä saappia, niin tuossa on kaksi nyt tuossa esillä. Tossa. Et siinä on Kalevi Suopursun vuoden 84, 99 saappia. Ja sitten siinä on toi 94, 10 vuotta myöhempi, niin mun 9-tonninen. Että niihin voi käydä tutustumassa, tuosta löytyvät ihan tuosta edustalta. Ja illan kulusta vähän, että mä ajattelin, että mä kertoisin asioita, mitä oon ajatellut elämässä. Sellaisia niinku mieleen tulleita asioita. Ja tämähän pohjasi siihen, että myös Yläkaupungin yö oli ongelmissa silloin keväällä. Ja sit piti keksiä vastikkeita ja mä ehdotin tällaista klubia. En silloin tiennyt mistään, että mitä aion tehdä, mutta kun se on vasta joskus myöhään syksyllä, niin ehtiihän se. Ja nyt sitä tässä ollaan. Mulla on hirveästi papereita, johon mä oon tulostanut kaikkia ajatuksia ja sit etukäteen tulleita kysymyksiä ja ajatuksia. Ja seuraavan kappaleen aikana mä jaan tällaisia lappuja pöytiin, että jos tulee mieleen jotain kysymyksiä, niin voi vielä täälläkin sitten kysyä. Tai jos haluaa tietää jotain viisauksia, niin minähän kerron kyllä mielelläni. Ja kaikkea voi kysyä tänään. Me ollaan myös suorassa radiolähetyksessä. Mulla oli aluksi ajatus, että tänne voi soittaa, mutta mä en ehtinyt ihan kaikkea säätä ainakaan vielä. Mutta jos jollakin on vielä yksi miniplugi RCA-piuha, niin soittomahdollisuuskin ehkä onnistu. Noniin, mutta tervetuloa tänne ja jos on erimielisyyksiä tai biisitoiveita, niin jälkikäteen voi palautteella pistää

Meillä on tullut tämän yksi Saab-aiheinen kysymys jo aiemmin. Marko Tapio on kysynyt tällaisen, että mitkä on Saab-muotoilun top 3 automallit? Tähän itse asiassa menee aika syvälle tällainen laajempaa estetiikkaa. Että kun miettii, että mikä on parasta ja mikä on kauneinta, niin se loppujen lopuksi on aika monimutkainen se kysymys, että esimerkiksi Saabeissahan tuolla ulkona tosiaan on kaksi 80-luvulta ja 90-luvulta. Molemmat on kauniita ja Saabin juurethan tosi paljon kauneudessa, mutta loppujen lopuksi se on se tunne, joka tulee siellä sisällä ja se tuoksumaailma ja se penkit, ne pehmeät penkit, jotka Saabissa on ja se tuntuma, kun sillä kulkee. Oot sitten kyydissä tai kuljet matkaa, että voiko niitä pistää mitenkään järjestykseen, koska kaikissa on erilaisia puolia. Tuossa mun 9-tonnissa mä oon tykännyt sen ominaisuuksista pitkällä matkalla, että se on tosi hyvä ja vakaa sellainen laivamainen, mutta se on aika vaikea kyllä tuolla kaupunkikeskustassa, kun kulkee, että sillä parkkeeraaminen on yllättävän vaikeaa. Tossakin me järjesteltiin näitä, niin kyllä se oli haastava ja lopulta se oli toi Kalevi auto, joka meidän piti sit viimeisenä siihen päättää, kun se meni vähän sujuvammin. Olen ajanut myös 9-satasella ja siinä on vähän sellaista rallituntua, että jos tykkää sellaisesta vapauden tunnusta, niin sanoisin, että esimerkiksi 9-satasen turbomallit on kyllä aika sellaisia, että vapautta niissä saa. Ja sitten niissä vanhemmissa saapimalleissa, mitä löytyy sitten tuolta sit 10 vuosien takaa, niin niissä on jotain sellaista kadonneen ajan lumoa, jota ei kyllä helposti sit löydä tässä ajassa, että mun täytyy sanoa, että mä en pysty tähän, että ennemminkin mun vastaus on, että kauneus on niin monimutkainen asia ja hyvyys, että ei näitä pysty laittaa järjestykseen. Niitä puolia on niin paljon, elämä on monitahoinen kolmio. Nyt mä jaan niitä lappuja.

No, Ville Vaalin nimimerkki on kysynyt, että minkä takia niin moni asia ei toimi Suomessa? Tässä olisi ehkä joku täsmennys voinut olla, mutta toisaalta tällainen laajakin kysymys voi olla, että tässä on kuitenkin aika hyvin niin kuin sitten saatu laajempia kysymyksiä yhteen ja samaan, niin minkä takia? Mä muuten tykkään tästä, kun sovittiin tuossa mun mikin korkeus aiemmin ja mä mietin, että jotenkin näin. Tää on täällä, mutta mä tykkään tästä. Tää. Ihan niin kuin olisi kotona tietokoneella. Siis yksinkertaisesti mä ehkä niin kuin lähtisin sitä hakemaan, että eihän niin kuin mikään asia voi toimia, tai jos se toimii täysin, niin se on jollain tavalla rikki. Koska tämä ainakin ihmisten elämä perustuu sellaisen jatkuvan virheen mahdollisuuteen, ja jos sitä virhettä ja säröä ei jossain ole, niin sitten tavallaan ollaan pysähdytty ja sitä niin kuin enemmän kuvataan ehkä sellaiseksi elämää edeltäväksi tai jälkeiseksi oloksi sellaista. Samoin varmaan yhteiskunnissa, että siinä vaiheessa kun yhteiskunnassa on 100% äänestysprosentti tai muu asia on niin kuin 100% kunnossa, niin yleensä silloin tapahtuu hirveitä asioita. Että kyllä mä sanoisin nimimerkki Ville Vaalille terveiset, että Suomessa niin moni asia ei toimi, koska Suomi on aika onnistunut maa siinä, että tänne on jätetty asioita, jotka voi huomata, että ne ei toimi. Että meillä on ihmisillä älyä huomata tällaiset, että jotain on vialla ja me voidaan yrittää sitten vaikuttaa niihin ja joku vaikuttaa vastaan ja eihän sitä nyt mitään kivaa tuu, mutta se voi olla joku toinen kysymys, että kuuluuko elämä olla kivaa sitten.

No niin, ja katsotaanpa joku seuraava. No ehkä tähän pitää joku biisi laittaa taustalle. Yllättävän vaikea muuten tämä konsepti. Kun... Tämä on vähän niin kuin tekisi radioa, mutta sitten jotenkin on aika outo tämä mun ergonomi. Jos haluatte vaikka... No mä pistän täältä vaan jotain. Mites teillä on päivä? Onko ollut? Lumeethan tuossa suli ja semmoista. Ilmoja on piellyjä.

hoitaa ensin muutama tällainen lyhyt alta. Nää on tullut mieleen, että jos miettii, jos joku teistä miettii joskus, että riittääkö paperi, niin ei riitä. Esimerkiksi jos menee, tiedätte ehkä sen hetken, kun menee vessaan ja sitten katsoo, että no on tuossa rullassa vielä vähän se, ja kyllä se varmaan riitä. No, ei varmasti riitä. Sama kun alkaa kirjoittaa tai piirtää, niin kannattaa ottaa muutama enemmän. Mutta sitten siinä tullaan sen ristiriidan äärelle, että jos sitten on vähän enemmän, niin se on kuitenkin aina vähemmän kuin se toinen mahdollisuus, joka olisi enemmän.

Sitten mä oon kirjoittanut tällaisen muistiinpanon varmaan 3 kuukautta sitten, että elämisen ja ymmärryksen eri tavat eri kulttuureissa, todistusaineisto vastaan länsi-ihmisyyden totuudet. Mitähän mä oon tarkoittanut? Niin, ehkä voisi niinku jotain niinku sellaista ajatella täällä, että se elämä, mitä elää, niin se on se, mihin me totutaan ja meillä on tosi vahvoja. Tämä ehkä liittyy tuohon vähän samaan, että mitä on niinku toimiva ja mitä ei ole toimiva ja mikä voi olla rikki. Niin. Meillä on täällä aika selvät tavoitteet täällä Suomessakin ja täällä vakiopaineissa, varsinkin vakiopaineissa on selvät tavoitteet, niin kuin, että miten illan kuuluu mennä, mikä on hyvä ilta. Ja jossain toisessa elämässä, jossa on kasvettu tosi erilaisessa ympäristössä, erilaisessa luonnossa ja erilaisissa ihmisympäristöissä ja erilaisissa vakiopaineissa, niin ihmisillä voi olla tosi erityyppisiä ne tavoitteet. Ja varsinkin voi olla, että on erilaisia ihmisryhmiä, joilla on erilaisia haaveita ja muuta, että se mitä me ajatellaan vaikka onnistumiseksi täällä ja hyväksi elämäksi, niin jollekin toiselle se olisi ihan hirveetä. Ja toisin päin. Kannattaa ymmärtää sitä toista, varsinkin kun meille koko ajan enemmän ehkä tulee ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla. Eikä se tapahdu vaan siinä, että muutetaan jostain toista maasta, vaan me ihmisetkin muututaan koko ajan enemmän. Me ollaan vähän niin sellaisia uusia heimoja. Mullakin on niin kuin monia perheitä ja monia asioita, jotka on hirveän vaikea sitten toisten arvioida. Niin tavallaan niin kuin kannattaa ottaa ehkä vähän rennommin, eikä niin kuin hirveästi miettiä se omaa ajattelun kautta kaikkea. Jotain tuollaista mä oon varmaan miettinyt. Toi liittyy vähän myöhempään. Hei, mä mietin viimeksi tänään, että ei koskaan kannata laskea esineitä vaan vähäksi aikaa johonkin. Ei oikeesti. Siis aina niin kuin ajattelee sen samaa, että kyllähän mä nyt muista, että mä laskin nämä avaimet tähän. Et varmasti, siis ei varmasti muista. Eli kannattaa ihan vaan laittaa ne johonkin taskuun tai laukkuun tai muuta, joka kulkee sit mukana, että älä laske esineitä vähäksi aikaa johonkin.

monesti tuntuu tosi häiritsevältä, kun spiikkaa liikaa jossain, mutta nyt te olette varmaan sitten halunneet, joten minä puhun lisää. Katsotaan täältä.

Tämä liittyy muuten suoraan tuohon aiempaan, mistä puhuin, tämä, että miksi säätilasta puhuminen ihmisten kanssa onnistuu luomaan turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Kun tuossa just puhuin siitä, että ihmisillä on niin erilaisia ne todellisuudet ja ne käsitykset, ne yksi asia, mikä meillä on aika yhteistä, on kuitenkin säätilat, jos ei puhuta ääri-ilmiöistä. Ja mielestäni sää on ihan hyvä, että esimerkiksi voi puhua mieluummin säästä, kun heti kysyä toiselta, että mistä sä oot kotoisin tai muuta. Puhun säästä, niin se tulee varmaan sen kautta selville, jos haluaa tietää jotain, että mitä sillä nyt on väliä, mistä sä toimit kotoisin.

Joo, ja sitten nimimerkki Tomas kysyy, että mikä on oudoin haju tai tuoksu, jonka olet haistanut? Voi tosiaan, jos haluaa ihan niin kuin kysyä multa mun elämästä ja mieliteoista, niin voi niitäkin kysyä tälleen, ettei kaiken tarvitse olla niin mainoja syljelivä, että eli mikä on oudoin haju tai tuoksu, jonka olet haistanut? Tää on kyllä tosi vaikea. Miettikääpä tekin vähän

ehkä sellainen sähkön tuoksu, sellainen niin kuin jännä, joka niin kuin, josta on vaikea sanoa, että tuleeko se mistään materiaasta tai muuta, vai mitä se on. Mä luulen, että tänäänkin me haistetaan se kyllä täällä, sit kun nämä kaikki laitteet menee päälle, mutta sellainen sähkön tuoksu, mun mielestä se on tosi outo. Se tuntuu, että se vähän niin kuin ritisee päässä. Samalla tapaan kuin sellainen niin kuin vaaleanpunainen, mikä se oli, poppisjäätelö vai mikä se oli ennen vanha. Niinä aikoina, kun toi Kalevi Suopursun auto on valmistettu, niin se ratisi päässä, se sen pinnote. Ehkä joku sen sähköhajo. Sitten ammoniakki on kanssa aika oudon hajusta. Musta onkin tosi outoa, että siitä tulee jotain niinku salmiakkiä siellä joskus. Ja tota... Onhan noita, siis maailmassa on tosi paljon hajuja. Tästä tuleekin mieleen tuore ajatus, jota mä en ole tähän kirjoittanut, mutta että tosi kiinnostavaa olisi se, jos meille olisi opetettu pienestä pitäen hajujen nimiä. Se, että me pystyttäisiin puhumaan hajuista samalla tavalla kuin vaikka väreistä. Meillä on tosi helppo keskustella monista tuollaista abstrakteista asioista, mutta hajuista. Oikeasti meillä on tyyli joku tunkkanen ja raikas. Niin kuin puolet ja puolet. Kaikki muu kuvailee vaan jotain asiaa, että haisee herneeltä tai haisee myyrältä tai muuta, mutta nehän on eläin ja hernekeito valmistusaine. Eikö se kiinnostava? Muutenkin noin niin kuin sanat ja se, että miten me ymmärretään maailmaa sanojen kautta, että meillä voisi olla tosi paljon laajempia jopa niin kuin aisteja, jos me vaan olisi opittu käyttää niitä. Meillä voisi olla jopa joku uusi aisti, jos me olisi vain tajuttu nimetä se. Ja se voi silti olla meillä, mutta me ei edes tajuta, että se toimii. Oletteko sitä miettinyt?

Tuossa muuten, kun oli puhe noista sähköhajuista, niin tässä biisissä... Mitä tässä tapahtui alussa? Jotain tosi outoa. Tuleeko se edes kaiuttimista? Ei se tule. Koska tuntuu, että mun pää räjähtää, että se tuli jotenkin tuosta ihan väärästä kohdasta ruumista. Kokeillaan uudestaan.

0: Ei se tuu sinne ollenkaan. Tää on kuule kiinnostava, kiinnostava klubi tällainen. Joo, pitää katsoa, se ottaa seuraava tosta vaikka vinylitä. Menee siinäkin vaihossa. Mä en saanut siis mahtua sitä vinylisoitinta tähän pöydälle, niin mulla on nyt vähän tälle... Vähän niinku erilainen tää systeemi. Mä nyt ilman näitä mitään taustoja sit otan täältä jotain. No otetaan taas Ville Vaalilta tullut kysymys, että kuka löi jouluna? Onks tää nyt joku tällainen meemi tai joku, jota mä en tiedä, ja sit on nolo... Siis on tällaisia niinku juttuja joskus elämässä, että joku kysyy jonkun niin oudon kysymyksen, että miettii, että tää on varmaan joku juttu. Ja sit on hirveen vaikea lähteä silleen jotenkin rohkeasti puhumaan siitä asiasta mitään, kun miettii, että no joo, mä voisin vastata tähän jotakin, mutta toi toinen on rakentanut sen ympärille joku ison maailman, ja se ymmärtää tämän ihan toisin, ja sitten se varmaan vaan sanoo, että eikö se ole nähnyt sitä juttua. Niin kuin tämäkin on varmaan joku sellainen. Varmasti on. Se voi olla myös Ville Vaali. Kuuntelekohan Ville Vaali. Hetkinen, kuka löi jouluna? Mulla on tähän kyllä sellainen ajatus, joka on mä palaan tähän, mutta mä nyt yritän saada nämä äänet toimita sitä koneesta. Laitan sillä väliin jonkun vinyli. Sanokaa numero 5 ja 10 välillä. Yhtä aikaa.
1: 7. Sori.
0: Valitsitte levyn Draamahelmen erehdys. Sanokaa luku... 1 ja 9 välitä. Tulee kappale Terroristit voittaa, joka on kyllä tosi hyvä valinta.
2: Mä oon päättelen ja kiikkani pilaan.
0: Mä mietin tota.

potka vai on taas ainoa mestoreiden kymmentä kai. Ajastelen hitaasti niinku Denis Levan, tiikerin katsekoisin idiot se vaan. Smoothie ku fuck ja ku lähtee kappale, mä rikon tanssille niinku ravurilaukalle.

yksi mustas pimeydessä silmät kiinni tanssin. Basso jumittaa ja luo pehmeän transsin. Lattia lipuu alta ja seinät kauas katoaa. Ihmiset ja draamat mielestä pois sulaa.

0: Kiitos hyvistä kysymyksistä. Sieltä pöydästä tuli hyviä kysymyksiä. Palataan niihin.
1: Odotin pitkään.
0: No niin, nyt laitetaan tuolta hiljasta äänimaisema ja jatketaan tätä. Mä ajattelin, että mä oon tosi hyvä moniajamaan, mutta pitäisi olla ehkä tuttu ympäristö tai jotain. Niin kuin. Mä oon tehnyt vaikka mitä. Siis yksi mun parhaita taitoja on ehdottomasti moniajaminen, mutta nyt se on ehkä tänään tää selittäminen. Eli siis kuka löi jouluna?
1: Että muistaisit unhoitetun, odotin pitkän ilman.
0: Tuntuu, että joku niin kuin, löykömörkö sisään tyyppinen, niin kuin, tyyppinen juttu on kehittymästä tässä. Sitten tulee mieleen, että jouluhan on sellainen perheriitojen aika. Suomessa on perinteinen. Jouluna juuaa eniten ja jouluna riidellään eniten ja sitten niin kuin kauheasti kaikkea. Niin löykömörkö sisään. Löykö mörkö isää?
1: Mä toistan juttuja. Niin kuin Jimmy Tyler.
0: Kyllä mä sanon, että jouluna niin isä löi. Se on surullista, mutta tää ei oo... Ei tää oo mikään niinku lapsille suunnattu klubi. Tää on baari, hei. Ja täällä elämän tosiasioihin pitää mennä. Isät lyö! Joskus ne lyö. Se on semmoista. Sen mä vastaan. Noniin.
1: Ja odotan pitkän illan. Ja turhaan tuijotan. Mun vatsa on irti mun ruumiista. Ja kohta ehkä oksennan. Mun sydän ei enää laula. Ja sormet tippuu käsistä. Sisällä tää luita on rikki. Toivottavasti ne ei keuhkoja lävistä.
0: Sitten täällä on tullut kysymys ilman nimeä, että miksi hattara on liian imelä? Mun mielestä useimmat asiat on liian imeliä, paitsi omat jutut. Mutta tällaiset sokeriset asiat, niin niihin liittyy monesti se, että niissä on sokeria. Sokeria on tosi imelää. Ja se voi vaikuttaa sit siihen sokerista tehyn asian koostumukseen, että se on myös itsessään imelää. Että sanotaanko, että hattaran imelyys tulee jatkumosta, joka alkaa siitä, kun joku on kerännyt sen sokeriruoan tai vastaava, ja sitten se lopulta päätyy sinne suuhun, ja se siellä suussa alkaa niinku makuaistimusten kanssa kohdata. Eli siinä on kyse jatkumosta. Sitten nimi Satu, joka tässä on kysynyt täällä paikan päällä varmaankin, että miten kannattaa suhtautua, kun 30 kriisi lähestyy. Ehkä kannattaa ajatella, että numerot on ihan vaan keksitty juttu, eikä ne kerro mitään. Että 30, se on ihan sama asia kuin vaikka joku mansikka tai paratiisisaari tai muu, että loppujen lopuksi siinä ei niinku kauheasti muutu, että se sana tulee mukaan elämään. Ota se sana sun elämään mukaan ja katso, miltä se tuntuu. Ja sitten, miten kannattaa suhtautua? No, ehkä ihan hyvä kuitenkin joskus pysähtyä miettimään elämää, että onko siinä kaikki hyvin ja mitä siltä haluaisi. Ja katella, että keksisikö jotain sitten siinä ja juhlat kansi järjestää. Mulla oli itellä tosi hyvät 30-vuotisjuhlat. Mä asuin silloin aika pienessä asunnossa. Siellä oli niin paljon ihmisiä, että siellä ei ollut ollenkaan lattiaa tilaa. Ja sitten siellä oli sellainen vihanen kissa, Kara-niminen. Ja se hyppi kaikkien ihmisten päälle. Se oli hauskaa. Mä en oikeasti muista niistä mun 30-juhlista muuta, kun se oli pirtupooli. Sitten siellä oli kissa, joka hyppeli. Ja sitten mä olin tehnyt sinne pizza. Että siinä on tärkeimpiä. Jahas, ai sellainen kysymys tuli sieltä. Mette Seppälä laitto kysymyksen, kerrotaan tuossa kun.
2: Pohjalla herään ja mietin mitä vittua.
0: Mä otan vielä jonkun kun. Vaikka numerot on vaan numeroita, niin aikahan tässä juoksee. Heitä neppaa kivelle ja se heittää takas. Rauhaa,